Не знаехте това, по Magic започва, а съм Ади и много се радвам, приятели, че ще споделим следващите близо 60 минути, като ще си говорим за всякакви интересни научни открития. Дали сме активни рано сутрин или предпочитаме късните часове на нощта, зависи от нашия вътрешен биологичен часовник и така наречения хронотип. Според доктор Джон Сайто от Американската академия по медицина на съня, циркадния ни ритъм се променя през различните етапи от живота. Децата обикновено стават рано, тинейджерите по-често се превръщат в нощни сови, а с напредването на възрастта хората отново започват да се будят по-рано. Особено значителни промени настъпват между 10 и 30 годишна възраст. Генетиката също има важна роля. Учени са открили 351 генетични фактора, свързани с това дали човек е сутрешен или вечерен тип. Разнообразието от хронотипове вероятно имало и еволюционно предимство, защото е осигурявало постоянна нощна охрана за групата. Влияние оказват и фактори от средата, например изкуствената светлина, слънчевото изложение, сезоните и използването на технологии през нощта. Според клиничния психолог доктор Майкъл Брюс съществуват 4 доста интересни основни хронотипа. Това са мечки, вълци, лъвове и делфини. Мечките са най-разпространени, следват слънчевия цикъл. Вълците са по-активни вечер. Лъвовете са типични

Ранобудници, а делфините спят по-леко и по-често имат проблеми с съня. Затова най-важно е да съобразим ежедневния си график със собствения си циркаден ритъм, да поддържаме постоянен режим на сън и да планираме важните задачи според часовете, в които сме най-енергични. А само след няколко песни ще разберем какво би се случило, ако пратим полярни мечки на Южния полюс.

Здравейте, приятели! Както обещах преди малко, сега ще си отговорим на въпроса. Какво би се случило, ако пратим полярни мечки на Южния полюс? Полярните мечки и пингвините често се свързват с полярния свят, но в природата са разделени от хиляди километри. Полярните мечки обитават Арктика, а пингвините – Южното полукълбо. Заради намаляващата морска ледена покривка в Арктика, обаче понякога се появява идеята полярните мечки да бъдат преместени в Антарктида. На пръв поглед там има подходящ климат, лед и изобилие от храна. Полярната мечка е сравнително приспособим хищник. Основната й плячка са тюлените, но тя може да се храни с птици, яйца, северни елени, ракообразни и други морски организми. В антарктическите води също има много тюлени и други потенциални жертви, а огромните колонии от пингвини биха били лесен източник на храна за вида. Именно това обаче създава сериозен проблем, приятели. Антарктическите животни са се развили без големи сухоземни хищници. Пингвините и местните тюлени не са изградили защитни стратегии срещу хищник, който може да ги преследва по сушата, леда и във водата. Затова въпросът не е само дали полярните мечки биха могли да оцелеят в нови условия. При достатъчно храна те вероятно биха могли да се приспособят. По-важно е обаче как присъствието им би променило местната екосистема. Преместването им би означавало въвеждане на нов върхов хищник в изключително уязвима среда. А това може да застраши пингвините, тюлените и цялата хранителна мрежа. Последствията ще бъдат изключително тежки и трудно обратими. Така че със сигурност това не е добро решение. А по Magic е време за музикална пауза с хитове от последните десетилетия.

Здравейте отново и добре дошли на всички, които в момента се включват в Не знаехте това по Magic. Аз съм Ади и дойде време да си поговорим малко за музика. Финансирани от Европейския съюз изследователи проучват как музиката оформя мозъка и как тези знания могат да намерят приложения в медицината, образованието и технологиите мозък-компютър. Проектът, ръководен от невробиолога професор Шихаб Шама, изследва как мозъка учи, предвижда и се адаптира чрез музиката. Когато слушаме определена мелодия, мозъка ни непрекъснато предвижда какво ще последва. Музиката е особено ценна за изследванията, защото съчетава възприятия, памет, емоции и мисловни процеси, а структурата й може да бъде анализирана много точно. Едно от най-интересните открития идва от тишината. Учените установяват, че мозъка остава активен дори когато музиката спре. По време на паузите той продължава да предвижда следващата нота. Подобни мозъчни механизми се активират и когато музикантите си представят позната мелодия, без да я чуват в действителност. Изследванията показват също, че мозъка може бързо да се адаптира към непознати музикални системи, а това дава нови знания за начина, по който усвояваме нови модели. Не само в музиката, но и при езика и други форми на учене. Откритията могат да имат приложение и в медицината. По-доброто разбиране на механизмите за предвиждане може да помогне при изследването на състояния, като дислексия или пък аутизъм. В бъдеще тези технологии биха могли да помогнат на хора, загубили способността си да говорят, да общуват чрез мислите си. А ние продължаваме с още от музиката, която обичаме по Magic.

0: Magic.
1: Escucha el ritmo.

Времето ни за днес, приятели, започва да напредва в Незнаехте това, но имам да ви споделя още нещо. И то е, че миризмите често предизвикват изненадващо силни емоции и спомени. Аромата на парфюм, например, може да ни напомни за стар приятел, а миризмата на домашно приготвяне

На храна да ни върне към детството. Ново изследване показва, че причината се крие в начина, по който мозъка обработва миризмите. Учени са изследвали връзките между основните сетивни системи – зрение, слух, допир и обоняние – и хипокампа – мозъчната структура, която играе важна роля за емоциите и формирането на спомени. Те открили, че хипокампа има значително по-силна и по-пряка връзка

от опира променили пътищата си към хипокампа и започнали да използват междинни мозъчни области. Обонятелната сетивна система обаче запазила своята директна връзка с хипокампа. И с това си казваме чао за сега. Оставям ни в компанията на музиката, която обичаме по Magic, аз съм Ади и нямам търпение отново да бъдем на една честота съвсем скоро.

0: Майко, мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
1: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
0: Напълнете раницата, облечете учениците.
1: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
0: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм български ябълки Гала за 89 цента и цели 2 литра Пепси Миринда или 7-Up за 95 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland!
4: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството. Мода, дом, хоби, празник и свобода.

0: Модно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място. Такси.
1: Ох.
2: Химакс Фарма представя.
1: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
3: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
1: Ах, с Кеталго е по-добре.
3: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
1: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
4: От Мотул.
1: А филтри?
4: От Мотул. Нали знаеш, че аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
1: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
5: Научи се да влияеш, научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Реалто Груп с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Реалто Груп с подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксутур, Алу Кьоникштал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.
6: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: Magic Start.

0: Вир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Сградата на Министерския съвет фокус ще бъде поставен върху корупцията и действията, които държавата е предприела. На брифинг преди обяд се очаква министър-председателя заедно с министрите Иван Демерджиев и Иван Василев, както и председателя на Държавната агенция национална сигурност да дадат повече информация. След абсолютните рекорди, които националната статистика отчита при цените на дизел у нас, от кабинета Радев обещаха мерки за редица сектори, като транспорт и земеделие. Властта увери, че помощ ще има и за потребителите. Последните данни от четвъртък отчитат исторически пик в цените на дизела по бензиностанциите. От Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи прогнозираха, че до края на седмицата вероятно ще бъде премината психологическата бариера от 2 евро за масовия дизел и 1,70 за бензин А95. Премиера Румен Радев свика съвета по сигурността към Министерския съвет, орган, който заседава в ситуация на заплаха за националната сигурност или в момент на криза. Темата на днешното заседание обаче все още не е обявена. Точно в 9 тази сутрин премиера, като председателстващ този орган, събира на Дондуков едно министри с ключови ресори – вътрешни работи, отбрана, външни работи, финанси и електронно управление. В съвета по сигурността участват председателите на ДАНС и ДАР, както и началника на НСО. И още представители на сектор отбрана, разузнаване и сигурност. При казуси, засягащи националната сигурност на страната, те се събират, за да анализират изпълнението на националните приоритети, да оценят рисковете и да координират действията между държавните органи. От Министерство на образованието и науката ще представят своите предложения как да се подобри дисциплината в час. Целта е средата в училищата да стане по-спокойна, така че учителите да преподават по-ефективно, а учениците да учат по-пълноценно. Очаква се сред мерките място да намери идеята на министър Вълчев преди да се стигне до изключване на даден ученик, да се минава през серия от по-леки наказания. И още да се наблегне на силните страни на учениците, така че да бъдат стимулирани и да ги развиват. От синдикат образование обаче настояват редом с стимулите да се въведе и оценка за дисциплина, а сред идеите им е да се забрани нерегламентираната комуникация между родител и учител по време на часовете. Европейската комисия ще отпусне още 3,3 милиарда евро на Украина за купуване на ракети и дронове, съобщиха от комисията след проведен телефонен разговор между нейния председател Урсула фон дер Лайен и президента на Украина Володимир Зеленски. Фон дер Лайен припомни, че миналата седмица е одобрено финансиране от Европейския съюз за системи Patriot чрез заема за подкрепа на Украина. Фон дер Лайен допълва, че комисията е готова да използва останалите средства от SAFE, за да даде начало на нова програма за съвместни проекти за отбрана на Европейския съюз и Украина. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Сградата на Министерския съвет фокус ще бъде поставен върху корупцията и действията, които държавата е предприела. На брифинг преди обяд се очаква министър-председателя заедно с министрите Иван Демерджиев и Иван Василев, както и председателя на Държавната агенция национална сигурност да дадат повече информация. След абсолютните рекорди, които националната статистика отчита при цените на дизел у нас, от кабинета Радев обещаха мерки за редица сектори, като транспорт и земеделие. Властта увери, че помощ ще има и за потребителите. Последните данни от четвъртък отчитат исторически пик в цените на дизела по бензиностанциите. От Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи прогнозираха, че до края на седмицата вероятно ще бъде премината психологическата бариера от 2 евро за масовия дизел и 1,70 за бензин А95. Премиера Румен Радев свика съвета по сигурността към Министерския съвет, орган, който заседава в ситуация на заплаха за националната сигурност или в момент на криза. Темата на днешното заседание обаче все още не е обявена. Точно в 9 тази сутрин премиера, като председателстващ този орган, събира на Дондуков едно министри с ключови ресори – вътрешни работи, отбрана, външни работи, финанси и електронно управление. В съвета по сигурността участват председателите на ДАНС и ДАР, както и началника на НСО. И още представители на сектор отбрана, разузнаване и сигурност. При казуси, засягащи националната сигурност на страната, те се събират, за да анализират изпълнението на националните приоритети, да оценят рисковете и да координират действията между държавните органи. От Министерство на образованието и науката ще представят своите предложения как да се подобри дисциплината в час. Целта е средата в училищата да стане по-спокойна, така че учителите да преподават по-ефективно, а учениците да учат по-пълноценно. Очаква се сред мерките

0: място да намери идеята на министър Вълчев преди да се стигне до изключване на даден ученик, да се минава през серия от по-леки наказания. И още да се наблегне на силните страни на учениците, така че да бъдат стимулирани и да ги развиват. От Синдикат Образование обаче настояват редом с стимулите да се въведе и оценка за дисциплина, а сред идеите им е да се забрани нерегламентираната комуникация между родител и учител по време на часовете. Европейската комисия ще отпусне още 3,3 милиарда евро на Украйна за купуване на ракети и дронове, съобщиха от комисията след проведен телефонен разговор между нейния председател Урсула фон дер Лайен и президента на Украйна Володимир Зеленски. Фон дер Лайен припомни, че миналата седмица е одобрено финансиране от Европейския съюз за системи Patriot чрез заема за подкрепа на Украйна. Фон дер Лайен допълва, че комисията е готова да използва останалите средства от SAFE, за да даде начало на нова програма за съвместни проекти за отбрана на Европейския съюз и Украйна. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: Днес е предимно слънчево, следобяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса.
1: Трафик със съдействието на
3: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: Започна ремонт на фуги на две съоръжения по автомагистрала Марица на територията на област Хасково. Дейности се извършват по селскостопански надлез при 109-я километър на магистралата и на моста над река Каламица при 110-я километър в платното посока КПП Капитан Андреево. За реализацията на строителните работи поетапно се ограничава движението на автомобили в активната изпреварващата лента в платното към границата, като трафикът преминава в свободната лента.
1: Митко Павлов.

Абе, странни неща. Казвам ти доста странни неща. Чи си стават ти майдалът? Уважаеми, трябва да ви стартирам утрото. То е ясно, че трябва да го направя. Ма се чуих как да го направя. Дали да е по по-нетипичен начин. Или да се бумнем в абсолютните клишета. И защото все пак е, да не знам, петък е. Нещата трябва да бъдат по... така и по-инак. Така че мисля, започваме така. Честит петък, всичко е наред.

Продължаваме и всичкото червено на братче с Ган, дето е на дневен ред. Сте точно, обединявайте се, дето се вика. По цел свет. Бившият омбудсман и депутат от БСП Майя Манолова е новия председател на Комисията за защита на потребителите. Как точно Майя Манолова ще защитава нас като потребители? Това нямам представа. Първо би трябвало да се разбере. Но правителството назначава Майя Манолова за председател на КЗП за срок до изтичане на съответния мандат, като КЗП е на пряко подчинение на министъра на икономиката. В последните две години комисията получи много нови правомощия, освен да следи за нелоялни търговски практики, е натоварена и със задачата да проверява дали търговците вдигат икономически обосновано цените на стоки и услуги. Значително бяха завишени и глобите, които инспекторите на Комисията за защита на потребителите налагат. Та така. Може и да е изненадващо за някой, за други предполагам, че не, но Майя Манолова става шеф на Комисията за защита на потребителите. Мерси!

Диридон. Час за съвсем други неща трябва да се... Сервизна информация може би след малко 8:30 и не е много време. Айде хороскоп да ви дам преди 9. Нали? Заслужили сте го. Преди прогноза за време даже. Мисля, че си е време. Така, според госпожа Пенчева, когато Луната транзитира през знак Стрелец, настроението е много оптимистично, авантюристично и експанзивно. Така че днес, ако се чувствате приповдигнато, настроение предвид, съвсем закономерно е, поне според нещата, дето написала жената. Днес ви уязвим седалищния нерв, т.е. ако си седнете на дъто повече от 10 минути ви заболи, абсолютно нормално е да знаете, спокойно. Денят е труден, не трябва да се претоварвате физически, не трябва да си надценявате възможностите, много ви моля. Смята се за ден за покаяние и духовна концентрация, както и ако днес кажете няколко молитви, всичко ще ви тръгне много-много добре. Организмът е абсолютно незащитен, уязвими днес са ви гърдите, нали, освен седалищния нерв. Гърдите, коремната област, добре е да се въздържате от енергични физически упражнения, хубаво е да си направите клизма до 16 часа днес, както и да има много светлина в дома ви, нали, today говоря. Много препоръчително е според госпожа Пенчеве да се въздържате от сексуални отношения. Жените трябва да бъдат внимателни, тъй като мъжете в този ден са податливи на агресия и необуздани сексуални желания. Ули!

0: Новият учебен ден е цяла вселена от емоции. А когато за първи път прекрачваш училищния праг, всичко е още по-специално. Magic FM и Мисия Първокласник искат да направят този момент незабравим. Ако у дома си имате бъдещ първокласник, посетете сайта ни, запишете неговото име и участвайте за специални награди, с които началото на училищното приключение да стане още по-вълнуващо. За един първи учебен ден, който ще се помни дълго.
1: Седмица на Киндер и Рафаело в Фантастико от 17 до 23 септември. Подарете си миг сладко щастие с Киндер и Рафаело. Вкус, който обединява поколения. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
2: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
3: Ще открия нещо ново.
4: Ще бъда по-организирана.
5: Поне ще опитам.
6: С Сиела на училище!
7: Бъдещето започва от днес!
8: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Refrigerans Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Refrigerans Актив дискомфорта отшумява. Refrigerans Актив – право в целта. Живей пълноценно с Refrigerans Актив от Дансон.
9: Деца, майка ви е на диета.
10: Леле, закъсахме го.
11: Пак пиле и салати всеки ден.
12: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
13: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
12: Зонови вълшебства.

0: ozon.com.
1: Мама, те много вкусно готвят!
2: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
3: Поръчката

0: сутрин с Митко Павлов.
1: Уважаеми, слънчево време, 9 без 20 в момента е часа и да ви стрелна с една прогноза и после каквото такова. В сутрешните часове е възможно някъде да има мъгли, минимални температури между 9 и 13. За София си беше десятка между другото преди час и нещо. Сега не знам колко е в момента, защото съм тук в катакомбата, но през деня ще е предимно слънчево, времени увеличение на облачността, без валеж обаче, пише тук в прогнозата. Максимални температурки 26-30, за София симпатичните 27 градуса към следобед. По планините е идеално, ако може да изръчкате днес до към 15-16 часа. Не за друго, около 15-16 часа чакат на някои места да се увеличи облачността, но никакъв валеж. Слаб до умерен ветрец в ниското, в високото северен вятър. Максимална температура на 1200 метра около 21 градуса, на 2000 около 14. Поне според температурите е прекрасно да се прекара времето в планината днес. Само да погледна дали са дали... дали са за уикенда. Събота, слънчево, може да вълне в Западна България след обед. Температурите максималните остават абсолютно същите. Слава богу, минималните също ще отлепят леко нагоре. В неделя пак е възможно да вълне следобедно, иначе понеделник и вторник дават да има значителни валежи централна и западна България. Особено вторник, доколкото виждам, и температурите ще се сринат много рязко във вторник. Значи, примерно, ако уикенда е 30 градуса, вторник максималната е 16. Ей,

0: музиката, която обичаш. Magic ти напомня, шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя. Със съдействието на
1: Runners, визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

Много песни, много чудове, брат ми, не знам. Жестока история. Изключително ми е приятно. Аз оня ден го загатнах това нещо, но то няма как да отметне с лека ръка това, че ми е приятно. Кога, защото ви попитах и то много риторично, вчера или оня ден, вече не мога да сета, че ми се сливат малко програмно дните. Кога според вас е най-подходящо време за профилактика и ремонти на топлопреносна мрежа? Може би ще кажете лятото, защото все пак лятото може да си изкъпиш студена вода. Не. Разбира се, че зимата здрав, друг здраво тяло. Човек трябва да се калява, приятели. Какво е това лятото да ми се лигавиш да нямаш топла вода? Ами то всеки мое лятото да няма топла вода. Може да си измиш в реката, деца вика. Е, в парка. Топлофикация София съобщи, че ще извърши подмяна на отделни участъци от топлопреносна

преносната си мрежа в части от квартал Изток и Христо Смирненски, като дейностите няма да обхванат целите квартали. Значи половината част от квартала ще смърди на кисело, другата половина не. Е така разделят хората и ги настроят един срещу друг. Нали? От 2 до 31 октомври. Жестока история. Като обаче

0: После минаваш примерно по Райко Алексиев или по Юрий Гагарин, не знам откъде си тръгнал, и пак нещо замирисва и така. Велико, един месец. Честитка!
1: Утра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
2: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
3: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
4: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: В Министерския съвет предстои да се проведе ключова среща. Акцент не е борбата срещу корупцията. Очаква се на брифинг министър-председателя заедно с министрите Иван Демерджиев и Иван Василев, както и председателя на Държавната агенция Национална сигурност, да дадат повече информация за предприети от институциите действия срещу корупцията. Държавата въвежда нов електронен централен регистър за проследимост по веригата на доставки на основни хранителни стоки. Този механизъм ще създаде огромна административна тежест и изисква сериозни инвестиции в софтуер. Това коментира Преценова, председателя на Съюза на птицевъдите в България, Ивайло Гълъбов. Браншовите организации изразяват недоволство, тъй като същата информация в момента се подава към различни институции. Ние тези данни вече ги подаваме към НАП и към Българската агенция за безопасност на храните, посочи Гълъбов. Той поясни, че с новата наредба търговците ще трябва да въвеждат данни в още една пета поред платформа, което изисква назначаването на отделен служител за тази дейност.
2: За това именно там, където държавите са интегрирани, първична земеделска продукция, преработвател, търговец, са доста по така с ниски цени и доста с по-висока конкуренция. Там е голямата разлика в България и в другите страни.
1: Думи на председателя на Съюза на птицевъдите. Американският президент Доналд Тръмп се очаква да се срещне с няколко страни от залива в куларите на годишната среща на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк във вторник, за да обсъдят войната с Иран, предава Reuters, позовавайки се на публикации в изданието Axios. Изданието припомня, че Тръмп заяви в интервю, че иска да използва разговорите, за да обсъди следващите стъпки с съюзниците в региона. Очаква се в разговорите да вземат участие представители на Саудитска Арабия, ОАЕ, Катар, Бахрейн, Кувейт и Оман. Планирано е Тръмп да произнесе реч в ООН във вторник. Все още не е известно дали той ще се срещне с израелския премиер Бенямин Нетаняху в Нью-Йорк. На въпрос на Axios той отговори вероятно. Италия се готви за възможна военноморска мисия за защита на търговското корабоплаване във връзка с напрежението в протока Баб-ел-Мандеб, заяви министъра на отбраната Гуидо Крозето, цитиран от Reuters. Крозето каза, че началника на отбраната на Италия се е съгласил да мобилизира военноморския флот, за да се подготви за това, което е необходимо за гарантиране на безопасното преминаване на италиански кораби, като подчерта, че всяко закъснение на реакцията на нарастващите рискове за корабоплаването

0: може да има преки последици за икономиката и потребителите. Не можем да позволим бюрократично забавяне при вземането на решения да утежни още повече сложната ситуация с преки последици върху нашата икономика и живота на гражданите, каза Крозето. Той не уточни какво може да се обсъжда или кои кораби може да бъдат изпратени в региона. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е предимно слънчево, следобед ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. За ремонт на фуги на мостово съоръжение се променя организацията на движение в платното за Пловдив при 68-и км на автомагистрала Марица в област Хасково. При изпълнение на планираните дейности поетапно е ограничено движението по трите пътни ленти в посока Пловдив, като трафикът преминава по свободната лента при скорост 90 км в час.
1: Сутрин с Митко Павлов.

0: сутрин с Митко Павлов.
1: Уважаеми, не знам Япония дали сте посещавали. Закъсахме момчета. Япония прави първа стъпка към въвеждането на наказателна отговорност за клиентите на проститутки, след като група експерти предложиха преразглеждане на закон, прият преди 70 години. И често този закон е критикуван, че наказва единствено проститутките, но не и клиентите им. В момента проститутките рискуват глоби или затвор за опитите си да привличат клиенти, но японския закон не засяга клиентите, което е изключение, нали, в другите държави. Юридическата комисия препоръча клиентите също да бъдат санкционирани за търсене на сексуални услуги, както на улицата, така и онлайн. За една проститутка, която тук коментира, тази промяна е закъсняла. Защо? Защото е закъсняла. Приятия през 60-те години закон против проституцията, края на 57-ма, ако трябва да съм откровен, се основава на идеята, че проституиращите представляват зло, като съблазняват женени мъже. Някои активисти настояват за приемане на нордическия модел, който наказва единствено купувачите на сексуални услуги, т.е. клиентите. Така е в Швеция, Норвегия и Франция. Но комисията казва, че трябва да премахнат и проститутките, трябва да санкционират и проститутките, и клиентите сега. Не знам. Но това е масово закършване. И това на фона, нали, на инфото тук от статистиката, че Япония е една от най-застаряващите страни в света, ако не и най. В момента. Не знам.

И добре да живее човек, знаете, попада на разни неща, дето още по-странно се получава. Вие не разбирате какво имам предвид, аз също не разбирам какво имам предвид, но... Парламентарната комисия по здравеопазване прие на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на закона за храните. Значи тук това можеш, нали, да не се впускаме в политически... Не, просто трябваше това да ви го цитирам, за да знаете за какво става въпрос. Става въпрос за това нещо. Вредите при консумация на трансмастни киселини са повишаване на лошия холестерол, което повишава риска от атеросклероза, увеличават се възпалителните процеси в организма, нарушава се инсулиновата чувствителност, увреждат се клетъчни мембрани, има канцерогенен потенциал, влияе върху мозъчната функция и така нататък, и така нататък. За какво става въпрос? Предложенията са за промени в този закон, предвиждат забрана за влагането на трансмастни киселини, различни от трансмастните киселини, които естествено се съдържат в мазнини от животински произход, в храни предназначени за крайния потребител и в храни предназначени за доставка за търговия на дребно. Развиваш. Като становището на Министерство на земеделието и храните е в подкрепа на поставените в законопроекта цели, но казва, че голяма част от тях вече са налични в действащото европейско законодателство. Защо аджеба вносителите от Възраждане, извинявайте, не са се запознали, пък юристите са им почушнали? Нямам представа, между другото. Има достатъчно репортажи и нарушения на регламента за съдържанието на храните, и ние не смятаме, че той се прилага, казаха от вносителите. По думите му, когато се говори за здравеопазване, трябва да се говори не за лекарства, а за вода, храна и стрес. И тогава... ще може да се обърнем и към медицината.

Thank you. Good night. Sutrin, Smitko Pavlov.

0: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 52% отстъпка. Вземи 5 кг Хикс Хиксел мити картофи в мрежа за 2 евро и 29 цента и кашкавал Милки Дрим 2 опаковки по 400 грама на цената на една за 5 евро и 52 цента. Kaufland.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
3: Научи се да влияеш. Научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Realto Group с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Realto Group. С подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксутур, Алу Кьоник Штал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.
4: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Сутрин с Митко Павлов.
7: Уважаеми, много бързо прелитам над прогнозата за времето, защото ви я дадох вече. Може да не сте я чули, естествено, заради това не е нужно човек да досъди два пъти. Знаете, като една великолепна свекърва, няма как да ви остава само сведнъж. Днес би трябвало максималните температури около и след обяд да достигнат София около 28 градуса, в някои райони на страната до 31, в общи линии над... Не, над, ами под, извинявайте, 26 не би трябвало да има никъде. Планините е много готино за бягство. Докъм следобеда. Следобеда го дават да се заоблачи, но може да бъдете спокойни. За момента валежи поне не се предвиждат. Ако юрнете някъде конкретно, може да си го проверите локално, деца вика за валеж. Максимална температура, която чакат горе, е идеална за разходки на 1200 метра около 21, на 2000 около 14. Морето не ме интересува по никакъв начин. Събота и неделя, слънчево време и двата дни дават да се заоблачава следобед. Но ако събота е възможно и да не вали, или само на отделни места в планините, в неделя го дават да си вълне. На места дневните температури слабо ще се понижат и вече

че суровачката идва понеделник и вторник, особено почивния вторник. Нещата стават с 7-8 градуса надолу в максимални температури. В смисъл, ако петък и събота, т.е. днес и утре го дават около 30 градуса, във вторник вече максималката е за 17 и дъжд.

Уважаеми, за Илон Мъск може да си говорим от тук до, в общи линии, до Марс, най-вероятно. Къде смислено, къде безмислено, но явно и за майка му може да говорим от тук до Марс. За какво говоря, че те не е много ясно от този преамбил. Майката на Илон Мъск, 78-годишната Мей Мъск, сподели, че се чувства изключително комфортно в сурови условия на живот, като при гостуване на сина си в Тексас, в централата на SpaceX, нощува в гаража. На земята. За Мей Мъск, цитирам ви статията, за Мей Мъск спането на пода не представлява проблем, а наличието на покрив над главата е истински лукс. Затова тя казва, щастлива съм да спя в гараж, стига да имам покрив над главата си, а в гаража има покрив над главата си. Въпреки високия си статус, защото дамата е била модел, наблюдава на държава в момента 80-те, продължава активно да работи като модел, диетолог, лектор и звезда в социалните мрежи, като определя 70-те си години като най-добрите в своя живот. 2022 става най-възрастната жена, която се е появяла в издания за бански костюма, между другото. Та въпреки високия си статус, майката на Илон Мъск прекарва 4 часа всяка сутрин в лично поддържане на профилите си в социалните мрежи, след което описва сина си като гений с симпатична и забавна страна и признава, че не разполага с технически познания да му помага в проектирането на ракети, но му оказва майчина подкрепа и когато му ходи на гости, спи на земята в гаража. Нямам какво да кажа. Никой не си избира родителите.

0: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе-напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе-машини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе-капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Новият шоурум от веригата Victoria Керамикс отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко в Victoria Керамикс.
3: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
4: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
5: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи. Всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: В ефир. Онлайн. И на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
8: Очаква се днес в пленарната зала да бъде обсъдено на първо четене предложението на правителството за промени в Кодекса на труда за въвеждане на механизъм за определяне на минималната работна заплата. Той вече получи одобрение от парламентарната социална комисия. Опозицията остро критикува текстовете, а министър Наталия Ефремова обясни. Ако бъде прието изменението в Кодекса на труда, няма да се случи нищо фатално. Ще имаме нов начин на определяне на минималната работна заплата и съответно няма да има никаква каша. Бизнесът и синдикатите декларираха, че са постигнали консенсус помежду си и няма да позволят в новата наредба, която ще уреди детайлно участие на социалните партньори и механизма за изчисляване, да има отстъпление. Правителството обсъжда пакет от мерки заради рекордно високите цени на горивата. В ефира на Нова депутат от Прогресивна България Стефан Белчев представи как биха могли да изглеждат те. По думите му обаче, окончателните мерки ще бъдат представени от премиера. Ще има подпомагане на междуградските превозвачи, училищните автобуси или линейките. Обсъждали сме да има таргетирано подпомагане на социално слабите, както намаляване или изключване на акциза за пропан-бутан. Депутата коментира и процедурата по бюджета. По думите му, страната в момента е в процедура по свръх дефицит и се очаква до 15 октомври проекто бюджета да бъде предаден на Европейската комисия, където ще има бележки и поправки. По отношение на ръста на банковото кредитиране, Белчев заяви, че има признаци за успокоение на пазара. По думите му, по-голямо внимание трябва да бъде насочено към бързите кредити. Той посочи, че са въведени допълнителни мерки и са направени предложения в тази посока. Руснаците започнаха да гласуват тридневни избори, строго контролирани от Кремъл, докато войната в Украина продължава. Изборните секции вече отвориха в далечния изток на Русия. Победата за партията на президента Владимир Путин е гарантирана, отбелязват западните анализатори. Това ще бъдат първите парламентарни избори в Русия, откакто Москва изпрати войски в Украина през февруари 2022. Гласуването за избирането на 450 депутати в Държавната дума, долната камера на руския парламент. За участие в изборите са регистрирани само партии, които подкрепят Путин и продължаващата военна кампания на Кремъл. Москва организира гласуване и в окупираната част на Украина. Предсрочното гласуване на място за междинните избори в САЩ започва в Вирджиния, с което започват и последните 6 седмици до вота на 3 ноември, който ще определи контрола върху Конгреса, предаде Associated Press. В няколко други щати

0: щата, сред които Айдахо, Миннесота и Южна Дакота, избирателите вече могат да гласуват предсрочно, като лично подадат бюлетината си в изборната служба или център за гласуване. Ако демократите си върнат контрола върху Конгреса, това би променило политическата обстановка през последните две години от мандата на президента Доналд Тръмп, включително чрез засилен парламентарен контрол върху неговата администрация. Аз съм Емило Йорданов, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: Днес е предимно слънчево, следобяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса.
1: Трафик със съдействието на
3: Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: До 16.30 се отстраняват крайпътни дървета в участъка Белово-Костенец. При изпълнение на планираните дейности от регионалната дирекция по горите Пазарджик е възможно поетапно движението да се ограничава за кратко, за да се осигури безопасността на шофьорите и на работещите. Преминаването по трасето се регулира от сигналисти.
1: Love.

0: do treino. Smith com Pavlov.
1: Уважаеми, последна част се втурваме. Да, ще са и 8 минутки. В момента е часа и... Айде, както и да е. Приятели, статистика, която не е много приятна, но нови данни на Евростат показват, че България се топи най-бързо сред страните в Евросъюза. Между 1 януари 2015 и 1 януари 2025 година. Тоест, за 10 години България загубила 8,4% от населението си. В този процент, между другото, емиграцията има нищожен принос. В повечето случаи става дума за естествени причини, т.е. за смъртност. Другите две държави, които най-бързо губят население, са Хърватия и Латвия. Намаляват и Румъния, Гърция, Полша, Унгария, Литва. Всички останали европейски страни са увеличили населението си, като водещата причина в повечето случаи е емиграцията към тях, а не е техния естествен прираст. На другия полюс е Малта. Средиземноморския остров е увеличил обитателите си с над 30% за 10 години. С 20% се увеличават жителите на Люксембург, на Ирландия с 16%. Положителен баланс имат още Швеция, Дания, Холандия и Франция. Като общо на Европейския съюз населението се увеличило с почти 8 милиона души за този 10 годишен период, като тук, нали, най-вече се отдават нещата на приходящи от източния блок най-вече.

Ей, уважаеми, аз хубаво сервизно инфо бях се засилил да ви дам. Просто да припомня за един продукт преди сервизните инфота, защото отиваме към изпроводях, дето се вика, Висша английска лига също ще зачекне след малко. Изпроводях, знаете, петък си е традиция. Между другото, има една нова програма за лоялност Кейкой на ОББ. Предотно сте чули за това нещо. Може и да не сте, нямам никаква представа. За какво става въпрос? Става въпрос за програма, която е достъпна за всички пълнолетни физически лица, естествено клиенти на ОББ, които имат активно разплащателна сметка и мобилно банкиране. Как работи това нещо? След като бъде активирано в ОББ Mobile, за което нужно да се приемат, нали, общите условия, да се предостави съгласие за обработване на лични данни, всеки получен кейткоин е на стойност 1 евро, а при използване често носи допълнителни стъпки. Например, има специални оферти, при които могат да се използват 10 кейткоина, които да са равни на 15 евро. Разбира се, програмата има и много партньори. Сега да не ви изборявам всичките, ще трябва да говорим 15 минути, но как работи цялото това нещо? За да събирате кейткоини, трябва да изпълните условията в офертите в секция Събирай в ОББ Mobile и да извършите покупка логично с карта на ОББ. Като събраните кейткоини, ще видите на начален екран в магазина за кейткоини спрямо сроковете, описани в условията на конкретната оферта. После трябва, нали, да натиснете, по-скоро да отидете към секция Използвай, ако искате да ги използвате, да посетите търговец с активна оферта в програмата. Между другото, партньорите непрекъснато се актуализират на тази програма и така. Влизате, гледате, цък-църък. Мерси.

Жени, аз няколко пъти зачеквам, че ще ви дам мачовете в Англия, които предстоят уикенда. Утре, по-утре днес, от 10 часа има Брентфорд и Челси. Виж английска лига говоря. Утре Тотнам и Астън Вила, Брайтън и Арсенал. Евертън и Ипсуич, Нюкасъл и Хъл и късния матч 19:30 Нотингъм Форест срещу Ковентри. Останалите срещи са от 17 часа, с изключение на Тотнам, които играят от 2:30 българско време. В неделя от 4 часа играят Бърнемот и Ливърпул, Лийдс и Кристал Палас, Сити срещу Съндърленд и от 18:30 играят Фулъм срещу Манчестър Юнайтед. Това, което между другото сутринта забравих да ви подсетя, е във връзка с празниците по случай Деня на София, който естествено се отбеляза вчера. Има временни промени в организацията на движението в центъра на София заради квартал, фестивал и градско велошествие, организирано в рамките на Европейската седмица на мобилността. За квартал фестивал от 14 часа днес до 10:30 вечерта в неделя е забранен престой и паркирането в центъра на града между Сердика и Искър, както и улиците Триадица, Сердика, Веслец, Екзарх Йосиф, Московска, Будапеща и Струма. От 18 до 22:30 днес ще бъде забранено и влизането на автомобили в тези зони, като ще се допускат само превозни средства на организаторите. Другото, което е в неделя, от събота сутринта до 18 часа в неделя ще бъде забранен престой и паркирането на улица 15 ноември в участъка между Шипка и булевард Цар Освободител. Като също така няма да могат да влизат автомобили по Царя в участъка между княз Александър I и булевард Васил Левски. Това е заради велошествието. Като общината посочва, че ще бъде осигурено преминаване през площад Народно събрание и улица Раковски, съгласно одобрения проект за време на организация. Движението в общи линии, така като ви го чета сурово, нали, нищо много не се разбира малко, тъй като изсипвам, нали, информация на кило, но вече може да се минава, просто ще има разни обходи. Иначе самото велошествие е насрочено за неделя от 10 сутринта до 12 на обяд и ще тръгне от площад Народно събрание, като маршрута, обявен от Столична община и от Центъра за градска мобилност и посолството на Кралство Дания, минава по Цариградско, по Самоковско шосе, булевард Копенхаген и обратно към Народното събрание. Та така, да си го знаете. С квартал едва ли нещо мога да ви изумя, той се прави всяка година, велошесто също, така че да не ме изнервени. Въпреки че то предполагам, никой няма остане в града. Вторник е почивен, всичко живо слива, айде, става за море. Все още.

0: Първият учебен ден е цяла вселена от емоции. А когато за първи път прекрачваш училищния праг, всичко е още по-специално. Magic FM и Мисия Първокласник искат да направят този момент незабравим. Ако у дома си имате бъдещ първокласник, посетете сайта ни, запишете неговото име и участвайте за специални награди, с които началото на училищното приключение да стане още по-вълнуващо. За един първи учебен ден, който ще се помни дълго.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи крема сирене K-Classic 200 грама за 1 евро и 39 цента и 15% екстра отстъпка на всички замразени мини пици K-Classic, различни видове 360 грама с Kaufland Card Extra. Kaufland. Такси? Ох!
2: Химакс Фарма представя.
1: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
3: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
1: Ах, с Кеталго е по-добре.
3: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
4: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
5: Този септември.
6: Can you hear me? Hello?
5: Не спирай.
6: I have an emergency here. Can you hear me?
5: Да бягаш.
6: Oh my god. Oh. Can you hear me?
5: Заразно зло. 18 септември в кината и IMAX.
7: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
8: Поръчката иде.
9: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори.

0: Satori, а всеки кейткоин е на стойност 1 евро.
1: Да, ние след малко сме на изпроводяк, но да не забравя между другото, че на 16 октомври има една международна конференция на Realto Group, която събира експерти, бизнес лидери на сцената, световен експерт по влияние, Дънкан Стивен се казва, Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери, истории, практики, разбира се, не само от България, и по света. На 16 октомври в София Event Center. Билет има на conference.realto.group. Това е от мен като напомнянка.

Хоп, уважаеми! Ние след малко трябва да се разделим и да ви пожелая приятен уикенд и се чувам друга седмица. Нещо, с което няма да ви трогна, нито ще ви изума. Малко по-смо днес, признавам, нямаше никакви готини неща, толкова да ги разбумкам. Тоест бяха по-малко, отколкото ми се искаше, но нищо да има и такива дни. Надявам се да ви оставям в настроение поне до някъде. Ако не, съжалявам искрено. И аре, сте весели, чуваме се после.

0: Muchas gracias.
1: Magic. Музиката, която обичаш. Magic ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя. Със съдействието на
2: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Утре лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
2: О, Мите, как си?
3: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
2: Явно не знаеш за Остеомув.
3: За първ път го чувам.
2: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
4: Научи се да влияеш. Научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Realto Group с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Realto Group с подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксутур, Алу Кьоник Штал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.
5: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
6: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.
0: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
8: В ефир. Онлайн. И на вашия мобилен телефон. Това е Magic.

0: Правителството представи пакет от мерки за подкрепа на домакинствата, бизнеса и земеделските производители заради високите цени на горивата. Сред тях са помощи за над 550 000 души, подкрепа за транспорта и земеделието, както и премахване на акциза върху пропан-бутана. Основните мерки са инфлационен чек от 50 евро за лица и семейства с доходи под линията на бедност, които получават социално подпомагане. От него ще се възползват над 550 000 души. Премахване на акциза върху пропан-бутана, което според правителството ще доведе до значително намаляване на цената на колонката. Подкрепа за публичния транспорт, включително ученически и медицински превози с фокус върху малките и отдалечените населени места. Подкрепа за тежкотоварните превозвачи, като вече са предоставени 55 милиона евро директна помощ. 170 милиона евро за земеделските производители, които ще получат и подпомагане от близо 44 евроцента за литър. Общият пакет от мерки е на стойност над 300 милиона евро. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова представи мярката инфлационен чек. Руснаците започнаха да гласуват в тридневни избори, строго контролирани от Кремъл, докато войната в Украина продължава. Изборните секции вече отвориха в далечния изток на Русия. Победата за партията на президента Владимир Путин е гарантирана, отбелязват западните анализатори. Това ще бъдат първите парламентарни избори в Русия, откакто Москва изпрати войски в Украина през февруари 2022. Гласуването е за избирането на 450 депутати в Държавната дума, долната камера на руския парламент. За в изборите са регистрирани само партии, които подкрепят Путин и продължаващата военна кампания на Кремъл. Москва организира гласуване и в окупираната част на Украина. Американският президент Доналд Тръмп се очаква да се срещне с няколко страни от залива в кулоарите на годишната среща на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк във вторник, за да обсъдят войната с Иран, предава Ройтерс, позовавайки се на публикация в изданието Axios. Изданието припомня, че Тръмп заяви в интервю, че иска да използва разговорите, за да обсъди следващите стъпки с съюзниците в региона. Очаква се в разговорите да вземат участие представители на Саудитска Арабия, ОАЕ, Катар, Бахрейн, Кувейт и Оман. Планирано е Тръмп да произнесе реч в ООН във вторник. Все още не е известно дали той ще се срещне с израелския премиер Бенямин Нетаняху в Нью-Йорк. На въпрос на Axios той отговори – вероятно. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е предимно слънчево, следобяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса.

0: Първият учебен ден е цяла вселена от емоции. А когато за първи път прекрачваш училищния праг, всичко е още по-специално. Magic FM и Мисия Първокласник искат да направят този момент незабравим. Ако у дома си имате бъдещ първокласник, посетете сайта ни, запишете неговото име и участвайте за специални награди, с които началото на училищното приключение да стане още по-вълнуващо. За един първи учебен ден, който ще се помни дълго.
1: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
2: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
3: Деца, майка ви е на диета.
4: Леле, закъсахме го.
5: Пак пиле и салати всеки ден.
4: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
6: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
4: Зоновивълшебства.com. Мама, те много вкусно готвят.
7: Научи се да влияеш, научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Реалто Груп с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Реалто Груп с подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксутур, Алу Кьоник Штал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.
8: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
9: Къде?
8: Е как къде? StoreBG.

0: какъм.
1: Ще нарисувам света.
2: Ще открия нещо ново.
3: Ще бъда по-организирана.
1: Е, поне ще опитам.
4: С сила на училище!
5: Бъдещето започва от днес!
6: О, Мите, как си?
7: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
6: Явно не знаеш за Остеомув.
7: За пръв път го чувам.
6: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
8: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 52% отстъпка. Вземи 5 кг Хикс Хиксел мити картофи в мрежа за 2 евро и 29 цента и кашкавал Милки Дрим 2 опаковки по 400 грама на цената на една за 5 евро и 52 цента. Kaufland.
9: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
10: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
11: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
12: Къде, къде?
11: Е как къде? StoreBG.
13: Седмица на Киндер и Рафаело в Фантастико от 17 до 23 септември. Подарете си миг сладко щастие с Киндер и Рафаело. Вкус, който обединява поколения. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Основна точка на заседанието на Съвета за национална сигурност беше състоянието и охраната на стратегическите обекти в държавата. Министерство на отбраната представи доклад по темата. Определено има нужда от допълнително финансиране за купуване на допълнителни антидрон системи и за изграждане на системи за видеонаблюдение и охрана. Това заяви министъра на отбраната Димитър Стоянов след проведената среща на Съвета за национална сигурност към Министерския съвет. Той посочи, че е предприял мерки за законови промени за борба с дроновете. Стоянов отбеляза, че се водят преговори с фирма, която е водеща по офертите, подадени по механизма SAFE. Очакванията там са за повече от 10 антидрон системи. Целта е до края на годината да има сключени договори, а през следващите години да бъдат доставени. Тези системи ще бъдат разположени във военните формирования. Вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев определи подкрепата за хората, които използват автомобили с газови уредби, като една от ключовите мерки. Дали сме една много важна конкретна мярка, свързана с хората, които оперират автомобили с газови уредба? Това е най-критичната и най-масовата стъпка, която правителството ще осигури като подкрепа към най-уязвимите, заяви Пулев. По думите му, мярката ще бъде сила до края на годината. Ако се наложи, ще бъдат добавени още мерки. В зависимост от ескалацията на напрежението в Ормуския проток, посочи той. Министерството на образованието ще представи предложения как да се подобри дисциплината в час. Председателят на Сдружението на директорите в средното образование Асен Александров одобрява възможността да се мине през санкция от по-леки мерки, свързани с дисциплината, преди да се стигне до по-строги санкции. Мария Бресничка от Националната мрежа за децата смята, че докато се смята, че бой, глад и тесни обувки ще решат проблема, проблем ще продължи да има. По нейните думи, учениците не се чувстват добре

0: в училище. То не е смислено за тях и затова не смятат, че поредица от административни наказания са първото, което трябва да се направи, за да се чувстват добре там. Александров уточни, че първо ще има по-леки мерки, разговори с деца, родители, след което ще има и по-строги. Той обаче е против оценката за дисциплина. В Съединените щати Камерата на представителите одобри мащабен законопроект за санкции и мита, чиято цел е да засили икономическия натиск върху Русия. Текстът е изпратен на президента Доналд Тръмп за подпис, след като беше одобрено цената. Това става близо година и половина, след като покойният сенатор-републиканец Линдзи Греъм го внесе за разглеждане. Законопроекта срещна съпротива от страна на демократите, според които той предоставя на Тръмп твърде много нови правомощия за налагане на мита, които той би могъл да използва срещу съюзниците на САЩ. Десетки демократи обаче се присъединиха към мнозинството републиканци в подкрепа на мярката. Този акт за санкции, изготвен от покойния сенатор Греъм, играе важна роля, доколкото това е един ефективен механизъм. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Днес е предимно слънчево, следобед ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса.
1: Трафик със съдействието на
3: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: Започна ремонт на фуги на две съоръжения по автомагистрала Марица на територията на област Хасково. Дейности се извършват по селскостопански надлез при 109-я километър на магистралата и на моста над река Каламица при 110-я километър в платното посока КПП Капитан Андреево. За реализацията на строителните работи поетапно се ограничава движението на автомобили в активната изпреварващата лента в платното към границата, като трафикът преминава в свободната лента.
1: Работно време с Елена Бозова.

Ето така музикално с модерните приказки на 80-те години събираме бюрата за последния работен ден от класическата трудова седмица. От понеделник до петък и от модерните приказки към празничните, защото

0: Доста е ясно, че една голяма част вече са подсигурили един почивен ден в понеделник и така да се образува един много дълъг празничен уикенд. Да се върнем обаче към днешния ден. Както винаги, тук е валиден поздрава. Честит петък. Няма да го пропуснем и сега. Какво ще бъде времето събота, неделя, понеделник и вторник, след като послушаме отново от любимото тук?
1: Първият учебен ден е цяла вселена от емоции. А когато за първи път прекрачваш училищния праг, всичко е още по-специално. Magic FM и Мисия Първокласник искат да направят този момент незабравим. Ако у дома си имате бъдещ първокласник, посетете сайта ни, запишете неговото име и участвайте за специални награди, с които началото на училищното приключение да стане още по-вълнуващо. За един първи учебен ден, който ще се помни дълго.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
3: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
4: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
5: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
6: Седмица на Киндер и Рафаело в Фантастико от 17 до 23 септември. Подарете си миг сладко щастие с Киндер и Рафаело. Вкус, който обединява поколения. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
7: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
8: Поръчката иде.
9: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
10: Работно време. Селена Бозова.

И след това прекрасно изпълнение на One Republic, обещанието да си разкажем какво ще бъде времето, защото пред някои са се ширнали повече от два почивни дни. Не само събота и неделя, които предстоят, но да очертаем и понеделник и вторник. Сега за първите два класическите почивки, събота и неделя, топъл и приятен уикенд, последван от кратко захлаждане в началото на следващата седмица. Това като е извадено от конспекта на климатичното време. Събота и неделя е подходящо както за море, така и за планина и изобщо за всякакви дейности и действия на открито. Промяната идва в началото на следващата седмица. Понеделник и вторник се очаква понижение на температурите, придружено от валежи. Последните обновявания на двата основни глобални метеомодела обаче дават по-мека прогноза от първоначалната. Нито ще е толкова студено във вторник и нито чак толкова много ще вали. Балканите за сега остават сред най-топлите райони на континента, но с наближаването на астрономическата есен, температурите постепенно ще започнат да придобиват типично есенен характер. На 23 септември в раното му утро влизаме астрономически в есента. Максималните температури постепенно ще достигат и по-скоро ще се намалят под 25 градуса, а среднощните до 15 градуса. Това обаче захлаждане няма да се задържи дълго. След 3-4 дни отново ще се топлим. Ще има много хубаво есенно време. Добрата новина е, че и прогнозата за валежите е смекчена. Сериозни температурни аномалии до края на този месец не се очакват. Изключения ще бъдат само предстоящия понеделник и вторник, когато градусите временно ще паднат, след това отново вървим нагоре. Дори в София максималните температури до края на септември се очакват да нахвърлят 22-23 градуса. За Пловдив топлото време ще се задържи до началото на следващата седмица. В понеделник до обед температурите ще останат високи, а след това и там ще нахлуе по-хладен въздух и ще има превалявания. Захлаждането обаче в Пловдив няма да бъде толкова рязко, като минималните температури там ще бъдат около 10 градуса. И така, едно чудесно време се е ширнало пред нас, а ето го и музикалното в лицето на сър Елтън Джон.

0: музиката, която обичаш.
1: Magic ти напомня, шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя.
0: Със съдействието на
2: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

И след музикалните целувки на Том Джонс, следват и още малко целувки малко по-на юг, така като гледам какво ни предстои да слушаме. Нека да се поразходим из града Кис, да, благодарим за което, в петък добре дошло. Шумно беше в града в изминалата нощ. Отново радостни възклицания от националния стадион, където футболът си се чувства отново у дома си. Левски се изправи срещу Залцбург, беше оживено в центъра на София. Сега обаче всичко е свързано с предстоящето. Българският футболен съюз пусна програмата до края на първия полусезон в първенството. Вечното дерби ще бъде на 8 ноември, то се пада събота от 17 часа на същото място, стадион Васил Левски. Мачовете от 13-я и 14-я кръг бяха разместени заради евентуалния балотаж на президентските избори. Още един интересен матч получи окончателно датата си. Това е двубоят между ЦСКА и Лудогорец. Те ще се срещнат на 20 октомври от 19:30 часа.

0: И както ви казах, в първия ни общ работен час доста музикални целувки. Ето това е поредната от самите Kiss. Какво предстои да чуем до финала на това време? Изпълнение на Кристина Агилера, Лиса Стенсфилд и Пола Абдул. Абсолютно дамска доминация, точно преди новините по Magic, както винаги на кръглия час.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време. С новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Новият шоурум от веригата Victoria Керамикс отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко в Victoria Керамикс.
3: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
4: От Мотул.
3: А филтри?
4: От Мотул. Нали знаеш, че аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
3: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място. Майко мил.

0: То не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
1: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
0: Напълнете раницата, облечете учениците.
1: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
2: Такси? Ох!
1: Химакс Фарма представя.
2: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
3: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
2: Ах, с Кеталго е по-добре.
3: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
4: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Работно време. Селена Бозова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: В Министерския съвет се проведе първата от поредица срещи, насочени към пресичането на корупционни схеми. На брифинг властите съобщиха, че разследване на МВР и службите за сигурност е установило сериозни нарушения при доставките на мантинели. В схемата са участвали 4 основни дружества, които са изградили своеобразен монопол и са сключили договори, индексирани с над 150 милиона евро. Вътрешният министър Иван Демерджиев каза, че част от тези дружества имат връзки, водещи към политически фигури и към наш дипломатически представител. Част от средствата от увеличаване на стойността на поръчките са отивали към фирма без реална дейност, която разследващите наричат дружество Касичка. То е генерирало паричен ресурс, който е послужил за заплащането на 36 полета на депутата Делян Пеевски, като сумата е над 5 милиона евро, посочи Демерджиев. Той допълни, че въпросното дружество е собственост на бащата на българския посланик в Обединените арабски емирства. В корупционния пред властите кръг се появява и името на бившия финансов министър Владислав Горанов, който е наемодател на едно от тези дружества, като му е отдавал под наем обект за значителни суми. Демерджиев поясни, че в момента се ограничава до категорично установените факти за четирите дружества, които практически били обсебили доставките на мантинели. По отношение на евентуално искане на имунитети, министър отбеляза, че това е изцяло в компетенцията на прокуратурата. Всички материали по случая са събрани в партньорство с чуждестранни служби и ще бъдат предоставени на държавното обвинение още днес. А лидера на ДПС Делян Пеевски отговори на обвиненията от страна на управляващите. Той определи казаното като измислици и добави, че ще сезира прокуратурата за всичко, за което е бил набеден на днешния брифинг. Пеевски категорично заяви, че той и неговото семейство плащат самолетните му полети и подчерта, че има документи за всичко. По думите му, нито той, нито негови роднини са участвали в обществени поръчки. Софийския апелативен съд ще се произнесе в срок по искането на бившия полицай Симона Радева за възобновяване на наказателното дело срещу нея и връщане за ново разглеждане от съда, както и за спиране на изпълнение на наказанието и лишаване от свобода. Радева беше осъдена на 3 години и 6 месеца затвор за укривателството на Георги Семерджиев след тежката катастрофа с две жертви на 5 юли 2022 година. Пред съда днес тя поиска намаляване на наказанието и замяната му с условно. Като мотив посочи, че има малко дете, за което трябвало да се грижи. Според адвокатите и по делото има процесуални нарушения, а присъдата се базира на предположения.

0: прокуратурата, искането за възобновяване на делото е неоснователно. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: След обяд ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността, но без валежи. Вятърът ще е слаб до умерен от изток. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, за София около 27. В планините ще бъде предимно слънчево след обяд с временни увеличения на облачността. Вятърът ще е слаб до умерен по високите части от север. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21 градуса, на 2000 метра около 14. По Черноморието ще е предимно слънчево с температури между 24 и 26 градуса. Температурата на морската вода е около 23 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

Magic. Започваме истории, които звучат като легенди, оставят мистерии, но пък са безспорни исторически факти. Много интересен сюжет на днешния 18 септември, само че в далечната 1698 година, когато в парижката Бастилия е преместен от Пиемонт таинствен затворник, човек с желязна маска на лицето. Това е един от малкото достоверни факти от неговия живот, дал почва за многобройни хипотези за истинското име и произход на затворника. Известно е, че затворникът пристига в Бастилията с надзирателя си Бенин Доверн Дю Сен-Мар, бивш мускетар, един от верните хора на Франсуа Мишел Лютелие Дю Лувуа, министър на краля Слънце Луи 14. Това също е потвърдено от запис в регистъра на Бастилията, направен с мастило, и записано следното. В четвъртък, 18 септември, в 3 часа след обед, пристигна господин Дю Сен-Мар, комендант на Бастилията от остров Света Маргарита, водейки със себе си един затворник, който му е поверен още от Пинеро и когато той държи винаги с маска и чието име не се казва. След 86 години парижани превземат с штурм Бастилията. Великата Френска революция прави възможно обнародване на архивите на страшния крепост затвор. Разкрити са вековни тайни, изяснена е съдбата на много жертви на кралския произвол, но загадката на желязната маска остава неразгадана. Историци и писатели изграждат свои различни хипотези за личността на таинствения мъж. Сред най-разпространените хипотези е, че това е граф Вермандуа, син на Луи 15, 14, прощавайте, кралят Слънце, разбира се, от госпожица Дю Лавалиер. Принцът официално е обявен за мъртъв, покосен от чума, но се твърди, че е хвърлен в затвора за това, че ударил плесница на дофина Луи. Особено настойчиви обаче са версиите, считащи, че желязната маска е доведен брат на краля Слънце. Предполага се също, че затворникът може да е роден брат на Луи 14, негов близнак, който е изолиран заради опасност от междуособици в страната. Разбира се, там, където има легенди, исторически хипотези и реални събития, свързани с такава историческа мъгла, много добре се

0: проявява територията на изкуството. Сега само да припомня за един филм, който е със заглавие «Желязната маска». Филм от 1998 година, написан, режисиран и продуциран от Рандъл Уолъс, и това е неговият режисьорски дебют. Какъв дебют? В този дебют взимат участие Леонардо Ди Каприо в двойна роля като главния герой и злодея. Джереми Айранс като Арамис, Джон Малкович като Атос, Жерар Депардио като Портос и Габриел Бърн като Д'Артанян. Някои от героите са от романите за Д'Артанян на Александър Дюма, а някои елементи от сюжета са свободно адаптирани от романа му «Висконт дю Бражелон» от 1850 година. Така, интересен сюжет, интересна история от 18 септември и още такива, само че след слушане на музика.
1: Първият учебен ден е цяла вселена от емоции. А когато за първи път прекрачваш училищния праг, всичко е още по-специално. Magic FM и Мисия Първокласник искат да направят този момент незабравим. Ако у дома си имате бъдещ първокласник, посетете сайта ни, запишете неговото име и участвайте за специални награди, с които началото на училищното приключение да стане още по-вълнуващо за един първи учебен ден, който ще се помни дълго.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи крема сирене K-Classic 200 грама за 1 евро и 39 цента и 15% екстра отстъпка на всички замразени мини пици K-Classic, различни видове 360 грама с Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Ултралесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
4: Научи се да влияеш. Научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Realto Group с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Realto Group с подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксотур, Алу Кьоник Штал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.
5: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: Работно време. Селена Бозова.

След изгребите в музиката, изгрява още един сюжет, свързан с днешната дата. На 18 септември 1851 година започва да излиза американският ежедневник New York Times. Вестникът е основан от Хенри Джарвис Реймънд и Джордж Джонс. Любопитен факт е, че Реймънд е един от основателите на Associated Press. Това се случва през 1856 година. Адолф Фокс придобива Таймс през 1896 и под неговото ръководство вестникът придобива международна слава. Той повишава тиража му и издига неговата репутация. Именно през следващата 1897 година Окс поставя лозунга за всички новини, които стават за отпечатване, който се възприема от мнозина като леко заяждане с конкурентните вестници в Нью-Йорк, като например New York World и New York Journal American, известни с жълтите си статии. Първоначално замисълът е Таймс да публикува всяка сутрин с изключение на неделя, но по време на гражданската война започва да се издава и в неделя, което е практика и на другите големи издания. Вестникът печели първата си награда Пулицър за репортажи и статии, посветени на Първата световна война през 1918. През следващата година пък се случва първата трансатлантическа доставка за Лондон. Известната кръстословица пък на вестник Таймс се появява за първи път през 1942 година.

И след деликатните надпявания между китара и саксофон, една история за велик китарист, свързана с днешната дата. На 18 септември 1970 година Джими Хендрикс е намерен мъртъв в Лондон. Той е прекарал нощта с германската си приятелка Моника Данеман, която обаче не помага много на разследването. Съмнителните обстоятелства, при които умира звездата, и до днес не са изяснени. Двете най-логични версии говорят за доброволно поемане на огромно количество хапчета за сън и свръхдоза. 4 години след смъртта му се появяват информации, че Джими е бил жив, когато е отказал.

изкаран в линейката, но полицията и медицинските власти докладват, че към момента на тяхното пристигане той е бил мъртъв, външната врата на апартамента широко отворена, а самият апартамент празен. Самата Дана Ман се самоубива през 1996 година по време на ново разследване, след което е обвинена от Кати Енчингън за смъртта му. Една такава драматична история, но свързана с велик музикант и тук вече бие звънеца за голямо междучасие.

Закачливо танцовално от Village People, точно такова каквото е и настроението в ден, който се казва петък. На финала на това време ни забавляват изпълненията на Брайан Адамс, Джейсън Донован и Енрике Иглесиас. Тук вече доминират момчетата.

0: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството. Мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
1: О, Мите, как си?
2: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
1: Явно не знаеш за Остеомув.
2: За пръв път го чувам.
1: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм български ябълки Гала за 89 цента и цели 2 литра Пепси Миринда или 7-Up за 95 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland!
4: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
7: Работно време. Селена Бозова.

4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic. Народното събрание прие на първо четене промяната в Кодекса на труда, внесена от Министерския съвет, с която се регламентира нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Законопроекта подкрепиха 119 народни представители от Прогресивна България, против бяха 45-ма от ГЕРБ СДС, ДПС, Продължаваме промяната, Възраждане и 3-ма от Демократична България. 7 депутати от Демократична България се въздържаха. Законопроекта предвижда минималната работна заплата за страната да се определя въз основа на 4 критерия – покупателна способност на минималното възнаграждение за страната, като се взема предвид издръжката на живот, общо равнище на работните заплати и тяхното разпределение, темп на растеж на работните заплати и дългосрочни равнища на производителността на труда в страната. Предвижда се минималната работна заплата за следващата година да се определя до 15 август на текущата. Реда за определянето и ще бъде разписан в наредба на Министерския съвет. Законопроектът предвижда още председателя на Националния статистически институт да утвърди ред и начин за определяне и публикуване на данните за издръжката на живот в 9-месечен срок от влизането в сила на настоящите изменения. Парламента съкрати срока за предложения между първо и второ четене на законопроекта на 3 дни. Софийската градска прокуратура обвини бившия министър на околната среда и водите Борислав Сандов за предоставяне на контролни функции на неправителствена организация в защитени територии в района на хижа Петрохан, съобщиха от прокуратурата. Обвинението е за действия, извършени на 8 февруари 2022 година, когато по данни на обвинението той е превишил властта си, като е подписал рамково споразумение за сътрудничество между Министерството и неправителствената организация Национална агенция за контрол на защитените територии. Чрез споразумението на неправителствената организация са били възложени държавно-властнически правомощия и контролни функции, включително по отношение на мониторинга и контрола за изпълнението на мерки в защитени зони. Според обвинението, действията са били извършени с цел да бъде набавена облага за неправителствената организация, изразяваща се в осигуряване на достъп и възможност за ползване на районни земи около Рид Тодорини Кукли в Стара планина. Вследствие на това са настъпили значителни вредни последици. Предстои повдигнатото обвинение да бъде предявено на обвиняемия. Разследването по делото продължава. Британските депутати ще подложат на проверка плачевното представяне на Обединеното кралство при избора на песни и изпълнители за Евровизия. През май представителя на Великобритания се класира на последно място с една точка. През 2023 страната завърши предпоследна, а през 2021 година отново беше последна, този път с 0 точки. Изпълнителя, който представя Обединеното кралство, се избира от BBC, понякога в сътрудничество с звукозаписна компания или Агенция за музикален менеджмент. Очаква се представители на медията, както и експерти от музикалната индустрия да бъдат поканени да дадат показания пред комисия, съставена от депутати.

0: и от различни партии по време на изслушване, което ще се проведе през следващите месеци. Вероятно, комисията ще получи и съответните писмени становища по темата. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: След обяд ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността, но без валежи. Вятъра ще е слаб до умерен от изток. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, за София около 27. В планините ще бъде предимно слънчево след обяд с временни увеличения на облачността. Вятъра ще е слаб до умерен по високите части от север. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21 градуса, на 2000 метра около 14. По Черноморието ще е предимно слънчево с температури между 24 и 26 градуса. Температурата на морската вода е около 23 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: И след нежното баладично настроение от рождения наскоро Ричард Маркс, да отидем до Пловдив. Градът е много привлекателен по всяко време. 4 сезона, 4-те годишни времена, но особено есента. И сега по време и на театралния фестивал много музика и такава, която ние тук много обичаме на Балканите. Тария Турунен и групата Septic Flesh излизат днес и утре на сцената на Античния театър в града с оркестъра и хора на Държавна опера Пловдив. Концертите са част от музикалния форум Music of the Ages и от културния афиш на общината. Турунен ще представи тази вечер The World of Dreams. Това ще бъде първият концерт на Филанката у нас в подобен формат с пиано и с оркестър. Певицата е сочена за пионер в съчетаването на тежък рок и метал с класическо оперно пеене. Специален гост и основен сценичен партньор в проекта е френският пианист Никола Хорват. Програмата включва подбрани класически композиции, нови аранжименти за оркестър и пиано и емоционални интерпретации, които разкриват различно лице на Таря. В сетлиста звучат песни от соловата и кариера, композиции на Nightwish, както и нейни адаптации на музика на Рамштайн, Линкин Парк, Металика, Слипнот, произведения на класически композитори. Метал групата пък Septic Flesh ще излезе на сцената на Античния театър на 19 септември в събота, когато те ще представят своя проект заедно с музиканти от операта в Пловдив. Партитурите за оркестъра са дело на китариста на групата маестро Христос Антонио, който е дипломиран композитор на класическа музика с отличие от London College of Music. Фронтменът на групата и признат визуален артист Сет е създал и така много приятни дизайни, които пък ще бъдат радост за почитателите, които ще посетят събитията. Това е единственият концерт на Septic Flesh от този тип за тази година и последната им сценична изява в Европа за 2026-та.
1: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
2: Научи се да влияеш. Научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Realto Group с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Realto Group с подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксотур, Алу Кьоник Штал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.
3: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 52% отстъпка.

0: зими 5 кг хихсел мити картофи в мрежа за 2,29 евро и кашкавал Милки Дрим 2 опаковки по 400 грама на цената на една за 5,52 евро. Кауфланд.
1: Работно време. Селена Бозова.

След това чуроликане на Бионсе, още едно градско събитие, което е свързано с научни демонстрации, с роботи, фусили, хищни растения и 3D принтирана протеза. Всичко това ще бъде представено на 25 септември по време на Европейската нощ на учените. Събитията ще се случват от 16 часа на площад Бански пред Регионалния исторически музей в София, като всички сте поканени. Площадът пред музея ще бъде превърнат

пространство за научни демонстрации на открито. Ще може да се запознаете с изследователи от Българската академия на науките и с различни направления на съвременната наука. Сред представените разработки ще бъдат роботи, предназначени за изследване на Черно море, както и демонстрации, свързани с човешката ДНК. Ще бъде показана и протеза на ръка, изработена с помощта на 3D принтер. Програмата включва още занимания, които представят положението на математиката в изкуството, това е интересно, както и демонстрации, свързани с водата. Тези събития на открито на 25 септември, когато ще се върне и хубавото време, само да напомня, събота и неделя благоприятно време, леко захлаждане и възможно за превалявания понеделник и вторник. Оттам насетне отново градусите нагоре към една златна и красива класическа есен.

0: музиката, която обичаш.
1: Magic ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя.
0: Със съдействието на
2: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

И след като поразвижихме на това изпълнение на Bengals, да се върнем към културното меню на големия град с една история за музика или възродена, любима песен. Легендарната песен «Безсъние» на Чочо Владовски ще получи нов живот. Специален нов запис от група Тангра. Групата се връща към една от знаковите песни от историята на българската музика, за да я представи пред ново поколение слушатели, без, разбира се, да се губи емоцията и силата на оригинала. Бесъния остава сред песните, свързани с характерния глас и присъствие на Чочо Владовски. В новия прочит на Тангра те запазват всичко това, което ни е вълнувало тогава, но в добавка от своята енергия сега и своя характерен музикален прочит. Нещо като продължение на тази история. В последните години Бесъния намира своето място в концертите на Тангра и получава изключително силен отзвук, така че е съвсем логично сега те да направят запис и към него представят и видеоклип, режисиран от Васил Стефанов. Песен за самотата, която не оставя човек да заспи, за онова състояние между спомена, липса и надежда, в което мислите не спират. Текстът е на Александър Петров, един от най-разпознаваемите автори в българската поп и рок музика, създал думи за много, много ама любими български песни, останали в историята на музиката на България. Малко след премиерата Бесъния ще прозвучи на живо, заедно с други емблематични

песни от репертуара на Тангра на 1 октомври в бившето кино, част от парка, от градинката на Националния дворец на културата. We, we, we, we, we, we, we, we,

0: музикално време с това изпълнение на Елтън Джон и Кики Ди. Какво предстои да чуем? Предстои да чуем нещо страстно, както винаги, щом пее тя Вая Кондилс, Mike and the Mechanics и Pet Shop Boys преди новините.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Седмица на Киндер и Рафаело в Фантастико от 17 до 23 септември. Подарете си миг сладко щастие с Киндер и Рафаело. Вкус, който обединява поколения. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
3: Този септември.
4: Can you hear me? Hello?
3: Не спирай.
4: I have an emergency here. Can you hear me?
3: Да бягаш.
4: Oh my God. Oh. Can you hear me?
3: Заразно зло. 18 септември в кината и IMAX.
5: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: О, Мите, как си?
8: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
7: Явно не знаеш за Остеомув.
8: За пръв път го чувам.
7: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.

0: Вир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: ДАНС очаква реакция от компетентните институции по редица сигнали, изпратени от агенцията. Това заяви нейния председател Пламен Тончев по време на брифинг на управляващите във връзка с пресичането на корупционни схеми. По думите му, отговорите са необходими, за да може да продължи работата по разграждането на олигархичния модел. Той отправи призив към компетентните органи и изрази надежда прокуратурата да даде отговор по всички поставени проблеми. Сред случаите, по които ДАНС очаква информация за последващи действия, е изпратен материал, свързан с концесионен договор за добив на въглища между Министерския съвет и Мини Марица Исток. По думите на Тончев, към момента няма информация за предприети последващи действия. ДАНС е изпратила и писмо до Върховната касационна прокуратура с искане за информация за предприетите мерки по сигнал, постъпил в агенцията, свързан с дружеството, изграждало междусистемната газова връзка. Сред материалите са и сигнали до Европейската прокуратура за установени нарушения при разходването на европейски средства, както и за обществени поръчки, свързани с газовото хранилище Чирен. Сред останалите случаи са проверки за нарушения при оползотворяването на отпадъци на територията на Столичната община, както и нарушения при управлението на отпадъци от лечебни заведения. 12 нотариуса се проверяват от инспектората към министъра на правосъдието във връзка с сделки в местността Баба Алинова, Варна. При трима проверките са приключили и е направено предложение за образуване на дисциплинарно производство, при един такова вече е в ход. Това съобщи по време на парламентарния контрол министъра на правосъдието Николай Найденов. Той уточни, че приключилите три проверки са най-обемните, а при другите нотариуси става дума за 1-2 сделки. Крайното решение ще бъде на дисциплинарната комисия на Нотарианната камара. Министърът отбеляза, че са установени нарушения и от съдии по вписванията, като при тях също се извършват проверки. Заместник директора на 141-во основно училище в София Александър Евтимов, срещу когото се води прокурорско разследване за създаване на порнографски материали с лица под 18 години, ще бъде отстранен от поста, който заема, съобщава общественото радио. До решението на временно изпълняващата длъжността директор на училището Гена Живкова се стигна след незабавна обществена реакция и последвала институционална намеса. В края на миналата година Евтимов беше отстранен от столичното 138 училище по сигнал, че е използвал камери за тайно събиране на информация от училищните туалетни. Софийската районна прокуратура все още работи по случая. Решението за отстраняването на Евтимов ще влезе в сила след изтичане на болничния му. Украинският президент Володимир Зеленски обяви стартирането на нова трансрегионална инициатива Карпатската осморка по време на първата сесия на учредителната среща на върха на обединението от 8 държави. По думите на украинския лидер, новата инициатива ще спомогне за разширяването на логистиката, трансграничното икономическо сътрудничество и подкрепата за местните общности. Зеленски приветства президентите на Румъния и Сърбия, премиера на Полша, както и представители на Словакия, Чешка република и Австрия. Той заяви, че представители на Унгария ще се присъединят към срещата по-късно. В нея ще участват и представители на Европейския съюз. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: След обяд ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността, но без валежи. Вятъра ще е слаб до умерен от изток. Максималните температури ще са между 20

0: 26 и 31 градуса, за София около 27. В планините ще бъде предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. Вятъра ще е слаб до умерен по високите части от север. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21 градуса, на 2000 метра около 14. По Черноморието ще е предимно слънчево с температури между 24 и 26 градуса. Температурата на морската вода е около 23 градуса.
1: Трафик със съдействието на
2: Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: Днес от 15 до 20 часа ще бъде ограничено движението на тежкотоварните камиони, излизащи от София. Автомобилите над 12 тона, пътуващи към столицата, ще се движат без ограничения. Временната мярка се въвежда за най-натоварените участъци на магистралите Тракия, Хемус и Струма, както и за участъка Симитли-Кресна. Причината е очаквания интензивен трафик заради почивните дни около 22 септември, Деня на независимостта.
1: Работно време с Елена Бозова.

След това красиво изпълнение на Джордж Майкъл по Magic, стъпваме на киноплощадката. Както и друг път сме отбелязвали, има такива дати, има такива дни, които като че са очертани с някакъв по-специален цвят в календара, време в което, ден в който да се раждат големи творци. Такъв е и днешния случай. Двама много любими български актьори са родени на 18 септември. Сега ще разкажем за тях. Това е и повод да си припомним тяхната творческа кариера и едни от най-любимите български филми, които са с тяхно участие. Започваме с юбилярът, честити 80 години на Павел Попандов, роден на 18 септември 1946 в София. Започва да работи от 16 годишен като шлосър, а след това и като шофьор. Кандидатства и е прият в Витис тогавашния, Кръстю Сарафов, когато е на 25 години. Това си е било доста сериозна възраст за онези времена и за прием. Завършва през 1975 година в последния випуск на воден от професор Боян Дановски. Придобива популярност с изявите си в киното и телевизията. За първи път се снима като студент през 1971, когато му е отредена ролята на бензинджия в телевизионния сериал «Анто и лейтенант». Предполагам, че бензинджия там е демонстрирал, разбира се, и познанията си във връзка с това, което е работил преди актьорската си работа. През 76-та е назначен студията за игрални филми «Бояна»,

0: където работи до 1990 и прави над 100 роли в киното и телевизията. Хайде сега, време тук да си припомним филмите, в които той участва. Филмите са Дърво без корен от 74-та, Щурец в ухото от 76-та, Мъжки времена 77-та, Матриархат от същата година, Войната на таралежите 78-та, Двойникът 80-та. Стигаме до най-любимият на българите все още филм Оркестър без име от 1981-та, Лавина от същата година, Куче в чекмедже следващата, Човек не съм убивал от 83-та, Равновесие, Мярка за неотклонение, Господин за един ден, Васко да Гама от село Рубча, 13-та годиница на принца вчера, Дио Рио. Наистина, виждате какво е забележително участие в висококласни филми, филми от великото време за българското кино, и този човек почти не се е спирал от работа. На година има тук даже в изброените по два филма да е снимал. Появява се и в по-нови продукции, сред които Ганьо Балкански се завършва върна от Европа от 2004-та. Светът е голям и спасение дебна от всякъде от 2008-та. В кръг от 2019-та, Пепел върху слънцето от 2020-та и Не затваряй очи от 2024-та. Няма как да не споменем и проектът от 80-те години на 20 век, когато той, Павел Попандов, Велко Кънев и Георги Мамалев създават триото НЛО, което в продължение на няколко години размива публиката с репертуар, който съчетава актьорско майсторство с музикални изпълнения на песни с оригинални текстове. Така че честит да е този наистина грамадански човек от българската кинотерритория. Време е отново за музиката по Magic. Тя се завръща след минутка с Уитни Хюстън.
1: Първият учебен ден е цяла вселена от емоции. А когато за първи път прекрачваш училищния праг, всичко е още по-специално. Magic FM и Мисия Първокласник искат да направят този момент незабравим. Ако у дома си имате бъдещ първокласник, посетете сайта ни. Запишете неговото име и участвайте за специални награди, с които началото на училищното приключение да стане още по-вълнуващо. За един първи учебен ден, който ще се помни дълго.
2: Новият шоурум от веригата Victoria Керамикс отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко в Victoria Керамикс.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
4: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
5: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
6: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи. Всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: Работно време. Селена Бозова.

Изпълнение на Любо Киров, още един път приказки за личен празник. Тук сме единствено и само да честитим и рождения ден на друг любим от българското кино и театър. Един от обичаните, уважавани български артисти Руси Чанев днес прави 81 години, роден през 45-та в Бургас. С над 60 години посветени на сцената и екрана, изключителен както в драматичния, така и в театър, така и в класическото българско кино. Символ на органично актьорско майсторство, голям интелект и забележителен сценариен талант. През годините Руси Чанев се е снимал в над 30 български игрални филми и неговото име е записано със златни букви в историята на родната култура, благодарение на такива силни превъплъщения, които продължават да ни вълнуват и днес. Хайде някои от най-значимите му роли тук да кажем. Филмът «Авантаж» от 77-ма, филмът на режисьора Георги Дюлгеров, който Руси Чанев не само прави гениална роля като Петела, но е и съавтор на сценария. «Осъдени души» е филм от 1975-та, екранизацията по Димитър Димов, където актьорът изгражда силен и запомняш се образ. Образът е на френския лекар Жак Мюрие. Следва филма «Мерът според мера» от 81-а година, епосът, в който образът на Дилбер Танас става и остава една от най-великите емблеми на нашето кино. «Време разделно» от 1988, където талантът му придобива една друга допълнителна дълбочина на драматичните исторически събития. И малко от неговата творческа биография или прощапулник, така да го наречем. След като завършва Витис Кръстю Сарафов в класа на професор Боян Дановски през 67-ма, Руси Чанев извървява забележителен театрален път. Творческата му биография преминава през Пловдивския драматичен театър, Младежкия театър и най-вече театър София, където работи в продължение на 20 години. Тук аз искам да отбележа и малък градски театър зад канала. Той е носител на редица престижни, държавни и културни отличия, включително и почетен гражданин на София за изключително ни постижение в националната ни култура. Така че честит да е Руси Чанев. Аз съм сигурна, дух като неговия няма как във времето да не ни изненада и с нещо ново на творческата литовия, която и да е тя в киното или театъра. Добре дошъл. А сега като пожелание здраве, здраве и на много ялета.

Дакарс, абсолютно ни припомнят, че петък е ден за пътуване. Нека се чувстват поздравени тези, които пътуват в момента и си слушат разкази за кино. Колко приятно в този петък. Разказите са все за големи български кинаджи и за българско кино. Такъв е и случая с новото издание на празника на българското кино в Рим, което стартира тази вечер в Дома на киното в парка Вила Бургезе. Стартира с филма Брънч за начинаещи. Това е 19-то издание на този фестивал. В програмата тази година са 5 от най-интересните и най-нови български продукции. Фестивалът ще продължи до 20 септември и ще представи 5 филма. И като казахме 5 филма, и друго важно уточнение, че режисьори, актьори, продуценти и документалисти от тези 5 филми ще се срещнат с римската публика. Сега за една среща и с една друга публика, тази пред телевизионните екрани, превърналия се в най-големия бокс офис хит в новата история на България, Гунди Легенда за любовта, ще направи своя дългочакан дебют в телевизионния ефир. Историята за живота на българската футболна легенда Георгия Спарухов, развълнувала няколко поколения, ще бъде излъчен на празничния 22 септември от 8 вечерта по Нова телевизия.

0: Така лекичко, музикално, лежерно финализираме тази трудова седмица. Честито на всички пък, които ще усвоят и понеделник. И така си образувах една малка ваканция от 4 дни да се напочивате, да се заредите добре. И така приключва работното ни време и за седмицата, и за по-дълги дни, както вече очертахме за някои. От тук насетне малко музика, новините на кръглия час, следобедът на Ади в петък, а от мен лека доработка и много приятни дни.
1: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
2: Ще открия нещо ново.
1: Ще бъда по-организирана. Поне ще опитам.
3: Сиела на училище!
4: Бъдещето започва от днес!
5: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи крема сирене K-Classic 200 грама за 1,39 евро и 15% екстра отстъпка на всички замразени мини пици K-Classic, различни видове 360 грама с Kaufland Card Extra. Kaufland!
6: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
7: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
8: Къде, къде?
7: Е как къде? StoreBG.
9: Деца, майка ви е на диета.
10: Леле, закъсахме го.
11: Пак пиле и салати всеки ден.
12: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
13: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
12: Зоновивълшебства.com.
10: Мама, те много вкусно готвят.
14: Работно време. Селена Бозова.

0: 104. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Министерството на образованието представи пакет от мерки за подобряване на дисциплината и поведението на учениците, който се очаква да заработи през втория срок на учебната година. Моделът включва 4 основни направления. Предвижда се по-ранно разпознаване на децата в риск от отпадане от училище и по-тясно взаимодействие между образователната система, социалните и здравните служби, общините и органите на реда. Ще бъде създадена и единна информационна система за детето, която да обединява данните от различните институции. Въвежда се и карта за проследяване на личностното развитие на ученика. В нея ще се отбелязват не само дисциплината, но и социалните умения, постиженията и талантите на детето. В края на всеки срок родителите ще получават характеристика за развитието му. Министерството предлага и нова длъжност – специалист по личностно развитие, който да координира връзката между ученици, родители и учители. Четвъртия стълб предвижда повече поощрения и така наречените меки мерки преди налагането на санкции. От Министерството подчертават, че целта не е наказание, а подкрепа за развитието на учениците. Предложенията предстои да бъдат подложени на обществено обсъждане. Консултантската фирма на Владислав Горанов е отдавала помещение под наем на едно от дружествата, за които вътрешния министър Иван Демерджиев съобщи по-рано. Това потвърди пред Нова телевизия самия Горанов. По думите му, това е станало на търговски принцип за сумата от 1000 евро на месец. Горанов каза още, че всичко е декларирано надлежно и вероятно оттам вътрешния министър е направил, цитирам, тези сериозни разкрития. Иван Демерджиев съобщи по-рано днес, че разследване на МВР и службите за сигурност е установило сериозни нарушения при доставките на мантинели. В схемата са участвали 4 основни дружества, които са изградили своеобразен монопол и са сключили договори, индексирани с над 150 милиона евро. В корупционния според властите кръг се появява и името на бившия финансов министър Владислав Горанов. Жители и представители на местния бизнес в Свети Влас протестираха тази сутрин заради проблема с пречистването на отпадните води. За кратко те затвориха пътя Бургас-Варна. Демонстрантите настояха за изграждане на нова пречиствателна станция и конкретни срокове от страна на институциите, защото според тях проблема застрашава и следващия туристически сезон в района. На 12 август екоинспекцията затвори плажа в Свети Влас заради изпускане на непречистени отпадни води. От местния бизнес казват, че това е станало в пика на летния сезон и много резервации са били отменени, заради което търпят загуби. Кмета призова проблема с пречистването на отпадните води да се реши до 15 май следващата година. От ВИК Бургас обаче заявиха, че са започнали процедурата по обособяване и изработка на подробен устройствен план за изграждане на нова пречиствателна станция, но заради дългия процес реално проекта ще може да започне след около 2 години. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
2: Времето със съдействието на
3: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
1: Утре ще бъде слънчево с временни увеличения на облачността, по-значителни след обед над планинските райони на Западна България, където на отделни места ще превали за кратко. Вятъра ще е слаб от изток. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в отделни котловини между 7 и 10. Максималните ще бъдат между 27 и 32 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, между 24 и 26 градуса. В София минималната температура ще бъде около 11 градуса, а максималната около 28 градуса.

0: Sixpence, None the Richer, 13 минути след 16 часа. Здравейте, приятели, в петък срещаме се в най-чакания ден от цялата седмица. Предстоят почивни и празнични дни, на които ще се насладим максимално, се надявам. А сега най-важно е успешно да финализираме работните задължения. Аз съм Ади и пожелавам приятна доработка на всички. На помощ в последния час в офиса идва Taylor Dane веднага след рекламите по Magic.
1: Първият учебен ден е цяла вселена от емоции. А когато за първи път прекрачваш училищния праг, всичко е още по-специално. Magic FM и Мисия Първокласник искат да направят този момент незабравим. Ако у дома си имате бъдещ първокласник, посетете сайта ни, запишете неговото име и участвайте за специални награди, с които началото на училищното приключение да стане още по-вълнуващо. За един първи учебен ден, който ще се помни дълго.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като килограм български ябълки Гала за 89 цента и цели 2 литра Pepsi Mirinda или 7 Up за 90.

0: Citypad Centers Kaufland Card Extra. Kaufland. Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
1: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
2: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
3: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
4: Поръчката иде.
5: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
6: След обедът на Ади.

Хари Стайлс с парчето Adore You чухме по Magic Приятели. А британската поп-звезда ще изнесе трети концерт в Берлин през юли месец следващата година. Третия концерт се организира поради огромния интерес. Стайлс на 32 години каза миналата седмица, че ще изнесе два концерта в рамките на своето турне Together в германската столица на 2 и 3 юли на бившето летище Темпелхоф в центъра на Берлин. Третия концерт е насрочен за 9 юли. Преобразуваното в парк летище се превърна в популярно място за концерти, особено сред по-известните изпълнители. Стайлс записа части от най-новия си албум Kiss All The Time Disco Occasionally в берлински студия. В Берлин той записа няколко видеа към своите песни. Музиканта даде старт на най-новото си световно турне в Амстердам, а в момента изнася концерти в Ню Йорк. През юли месец Стайлс също така, приятели, влезе в книгата на рекордите на Гинес с поредицата си от 12 концерта на стадион Уембли. Чакаме го отново в Европа, а сега ние продължаваме с Роксет.

0: музиката, която обичаш.
1: Magic ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя.
0: Със съдействието на
2: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

Pet Shop Boys чухме в средата на 16-я час този петък, приятели. А септември е с единия крак в лятото, с другия в есента. Именно това го прави толкова подходящ за пътуване. И наистина времето все още позволява, за това ще си поговорим за предимствата на септемврийските пътешествия. Летните тълпи постепенно намаляват, температурите стават по-приятни, а много дестинации разкриват по-спокойната си и автентична страна. Средиземноморието, например, септември все още предлага чудесни условия за морска почивка. Водата остава приятно топла, на места температурите на морето надхвърлят 25 градуса. Кипър е сред най-топлите варианти, но и много други средиземноморски дестинации с отличен избор за последни дни край морето за тази година. След края на активния сезон забележителностите са далеч по-спокойни, опашките са по-кратки, а разходките съответно са и по-приятни. По-северните и планински райони природата започва постепенно да сменя зеленото с топли златисти нюанси. Температурите, вариращи между 20 и 25 градуса, са идеални за дълги разходки, планински маршрути и разглеждане на градове. Септември е и месеца на гроздобера, приятели, много важно. Винарските райони оживяват с дегустации, обиколки на лузя и кулинарни празници. В същото време културния календар отново се изпълва с фестивали, концерти, изложби и театрални премиери. А към всичко това се добавя и още един доста важен плюс. След пика на сезона цените на хотелите и пътуванията постепенно започват да падат, а това е доста важен фактор. Така че ако имате останала отпуска, може да си подарите някое септемврийско приключение. Аз ви черпя с Depeche Mode по Magic.

0: 15 минути преди 17 часа, приятели, а това означава, че съвсем малко остава до края на работния ден за днес, а и за тази седмица. Затова взимаме си довиждане с колеги, шефове под музикалния съпровод на Тина Търнър Куин и Сиси Кетч по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото

0: Бесплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 52% отстъпка. Вземи 5 кг Хикс Хиксел мити картофи в мрежа за 2 евро и 29 цента и кашкавал Милки Дрим 2 опаковки по 400 грама на цената на една за 5 евро и 52 цента. Kaufland.
2: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде, къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Научи се да влияеш, научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Реалто Груп с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Реалто Груп с подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксутур, Алу Кьоник Штал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.
5: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
6: От Мотул.
5: А филтри?
6: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
5: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
1: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица главната роля е цял килограм печено кашу Хикс Хиксел за 12 евро и 39 цента с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: Справка с данните, представени на брифинга за борбата срещу корупцията по-рано днес в Министерския съвет. За изброените от него казуси ще бъдат разпоредени незабавни действия на прокурори от Върховната касационна прокуратура, съобщават от Държавното обвинение. В присъствието на премиера Румен Радев, Тончев обяви, че през последните две години към прокуратурата са изпращани сигнали за корупция за лекарства, Националната компания Железопътна инфраструктура, тол такси, въглища, хранилища и пощи. През по-голямата част от тях начело на държавното обвинение беше Борислав Сарафов. Тончев призова бързо на агенцията да бъдат възложени последващи действия. От реакцията на прокуратурата става ясно, че Ваня Стефанова чака списък с сигналите от шефа на ДАНС, за да бъде проверено докъде е стигнала работата по тях и при необходимост върховните прокурори да окажат методическа помощ на наблюдаващите прокурори. Бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов коментира, че не е получил съобщение от прокуратурата да е привлечен като обвиняем. Той заяви, че подписването на рамковото споразумение с неправителствената организация по случая Петрохан по никакъв начин не предоставя на организацията никакви права или задължения, не вменява функции, които са в правомощията на държавата, въпреки че по закон подобно нещо било допустимо. Сандов каза още, че не се притеснява от обвинението срещу него, а се притеснява, че, цитирам, поредна предизборна кампания ще мине през политическото участие на прокуратурата в нея. Европейския съюз не признава и никога няма да признае нито провеждането на така наречените избори, фиктивни избори във временно окупираните територии на Украйна, нито резултатите от тях. Всички, които участват в организирането им или се кандидатират на тях, ще бъдат подведени под отговорност за действията си. Така говорителя на Европейската служба за външна дейност Кристиан Вигант отговори на въпрос за започналите днес парламентарни избори в Русия. Според него начина, по който се провежда изборите за Държавната дума, показва продължаващото и задълбочаващо се ерозиране на демокрацията в Русия. Руските власти продължават да засилват систематичните и институционализирани репресии, за да не допуснат каквито и да било демократични опозиционни сили да оспорят статуквото. По този начин Кремъл лишава избирателите в Русия от реален избор относно бъдещето на страната им, каза още говорителя. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Утре ще бъде слънчево с временни увеличения на облачността, по-значителни след обед над планинските райони на Западна България, където на отделни места ще превали за кратко. Вятъра ще е слаб от изток. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в отделни котловини между 7 и 10. Максималните ще бъдат между 27 и 32 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, между 24 и 26 градуса. В София минималната температура ще бъде около 11 градуса, а максималната около 28 градуса.
1: Трафик със съдействието на
3: Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: На 19 и 20 септември булевард Цар Освободител в София отново ще бъде пешеходен. Автомобилният трафик ще бъде спрян в участъците между булевардите Васил Левски и Раковски и между Раковски и площад княз Александър I Батенберг. На 20 септември ще се проведе и градско велошествие по маршрут, вдъхновен от финала на Джиро ди Италия през пролетта. Поради тази причина булевард Цариградско шосе ще бъде затворен за движение в участъка от булевард Васил Левски до улица Димитров Пешев поне до 12 часа на обяд. Промените и събитията са част от инициативата на столичната община Уикенд без автомобили във връзка с Европейската седмица на мобилността.
1: Следобедът на Ади.

0: Пиано Фантазия, 16 минути след 17 часа. Здравейте, приятели, аз съм Ади, срещаме се в час пик в петък. При това точно преди поредица от почивни дни и трафика особено засилен по изходите на големите градове. Затова пожелавам лек път на всички, които хващат пътя към някое тихо райско кътче у нас или пък в някоя от южните ни съседки. А след малко тегля и томболата в играта ни Мисия Първокласник и ще разберем кой ще си печели раница пълна способия за новата учебна година.
1: Първият учебен ден е цяла вселена от емоции. А когато за първи път прекрачваш училищния праг, всичко е още по-специално. Magic FM и Мисия Първокласник искат да направят този момент незабравим. Ако у дома си имате бъдещ първокласник, посетете сайта ни, запишете неговото име и участвайте за специални награди, с които началото на училищното приключение да стане още по-вълнуващо. За един първи учебен ден, който ще се помни дълго.
2: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи крема сирене K-Classic 200 грама за 1 евро и 39 цента и 15% екстра отстъпка на всички замразени мини пици K-Classic, различни видове 360 грама с Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Новият шоурум от веригата Victoria Керамикс отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко в Victoria Керамикс.
6: Такси?
7: Ох! Химакс Фарма представя.
6: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
8: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
6: Ах, с Кеталго е по-добре.
8: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
9: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
10: Поръчката иде.
11: Седмица на Киндер и Рафаело в Фантастико от 17 до 23 септември. Подарете си миг сладко щастие с Киндер и Рафаело. Вкус, който обединява поколения. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

Уилямс, чухме приятели в средата на 17-я час. Включвам се с информация, при това много важна информация. Томбулата вече е изтеглена в нашата игра. Мисия първокласник и печеливш е Георги Попчев, с когото ще се опитам да се свържа само след няколко песни време, приятели. А сега продължаваме с още много от музиката, която обичаме по Magic. Време е за Heart малко по-късните следобедни часове.

0: чуваме ли се?
1: Да.
0: Георги Попчев търся?
1: Да.
0: Обаждам се от Радио Magic FM. Честито, вие печелите нашата игра Мисия Първокласник.
1: Е, чудесно. Много благодаря.
0: Печелите раница, пълна способие за новата учебна година от Сиела, с която да зарадвате първокласника вкъщи. Така че как мина първи учебен ден, да попитам?
1: Ами, малко напрегнато, но крайна сметка се справи малкия. Първият учебен ден беше малко формален, така ли? Иначе по-скоро втория и третия. Попитайте как бяха.
0: А как са емоциите? Харесва ли му в момента в училище?
1: Ами, всъщност доста му харесва, да. Ходи с желание. Така малко му е неприятно, че няма спане вече, както беше в градината, но

0: Ще свикне.
1: С всичко се свиква. Пожелавам една наистина успешна учебна година, да се вдъхнови с желание за това да трупа нови знания, да направи прекрасни запознанства, да си направи страхотни приятелства в тази прекрасна възраст и, разбира се, много, много успехи.
0: Много благодаря, много благодаря.
1: А за да разберете как да получите наградата, нещо също много важно, може да се свържете с нашите колеги на телефон 0877 90 1000. Ще намерите контакта в нашия сайт на радио и телевизия Magic в секция контакти и в делничните дни от 9 до 18 часа може да се свържете с тях и ще разберете.
0: Добре, чудесно, много благодаря. А може ли да питам, аз с Ади ли разговарям?
1: Да.
0: Да, здравей. Ами аз често слушам радиото и по-специално теб слушам и Мико Павлов, така че много благодаря, редовен слушател съм и се радвам, че печели.
1: Много се радвам, че успяхме да ви зарадваме с полуки и много знания на малкия първокласник, който след това наистина да се запали по трупането на знания и да разбере, че наистина от знанието може би по-ценно нещо няма. И семейството, разбира се.
0: Благодаря, благодаря, много благодаря.

0: Лайтхаус Фемили, приятели, 12 минути преди 18 часа. Отново се срещаме и с честотите на Magic и ако в момента се намирате в някое задръстване, то нека песните, които ще чуем до края на този час, да бъдат специален поздрав за вас.
1: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
2: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
1: Напълнете раницата, облечете учениците.
2: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
4: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
5: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Правителството представи пакет от мерки на стойност над 300 милиона евро за подкрепа на домакинствата, бизнеса и земеделските производители.

0: края на годината тази компенсация е напълно достатъчна, за да компенсира повишените разходи.
1: Това заяви социалния министър Наталия Ефремова. Предвижда се и премахване на акциза върху пропан-бутана, както и подкрепа за хората, използващи автомобили с газови уредби. Мярката ще действа до края на годината. За земеделските производители са отделени 170 милиона евро, като 100 милиона са за компенсации заради разликата в цените между миналата и настоящата година. Подпомагането ще бъде близо 44 евроцента за литър гориво. 55 милиона евро вече са предоставени на тежкотоварните превозвачи, а средства са предвидени и за обществения транспорт, включително ученически и медицински превози. От правителството заявиха, че целта е високите цени на горивата да не водят до допълнително поскъпване на храните и услугите. Остри реакции имаше в парламента на предложените от властта мерки заради високите цени на горивата. Част от опозицията ги определи като абсурдни. Според ГЕРБ те не са ефективни. От партията на Бойко Борисов отправиха сериозни критики за намаляването на акциза на пропан-бутана, като по думите им това не може да се случи бързо, а този вид гориво е най-евтиното. Критика дойде и от лидера на Продължаваме промяната Асен Василев, според когото мерките обхващат много малка група от хора. А Костадин Костадинов от Възраждане определи предложенията на кабинета Радев като кражба от държавния бюджет и от джоба на хората. Парламента прие на първо четене промени в Кодекса на труда, с които се предлага нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Загласуваха само управляващите от Прогресивна България с 119 депутати. Предвижда се минималното възнаграждение да се определя по по-ясни критерии, като се отчита покупателната способност, динамиката на заплатите и производителността на труда. Целта е минималната заплата постепенно да достигне 60% от медианната работна заплата и ниво съответстващо на издръжката на живот. Страните от G7 ще проведат през следващите седмици среща, посветена на енергийната криза, за да засилят сътрудничеството си и да помогнат за гарантиране на доставките на фона на войната с Иран, заяви днес френския президент Еманюел Макрон. Ще бъдат обсъдени възможностите за освобождаване на количества от стратегическите петролни резерви или премахване на ограничения, подобно на предприетите преди няколко месеца действия. Френския президент направи изявлението на пресконференция, след като прие лидерите на представените в парламента политически сили за разговори за кризите в Близкия изток и Украйна и отражението им върху енергийните пазари. Правителството му е под засилващ се натиск заради високите цени на горивата и увеличаващите се протести във Франция. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час.
2: Времето със съдействието на...
3: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
1: Утре ще бъде слънчево с временни увеличения на облачността, по-значителни следобед над планинските райони на Западна България, където на отделни места ще превали за кратко. Вятърът ще е слаб от изток. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в отделни котловини между 7 и 10. Максималните ще бъдат между 27 и 32 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, между 24 и 26 градуса. В София минималната температура ще бъде около 11 градуса, а максималната около 28 градуса. В два участъка на магистрала Хемус има ограничение в движението заради ремонтни дейности. В област Шумен в посока София от 350 до 363 км и в област Варна в участъка Надлез Игнатиево пътен възел летище от 418 до 421 км отново в посока столицата. Движението и на двете места се осъществява двупосочно в платното посока Варна и се регулира с пътни знаци. Шофирайте внимателно!

0: Андрю Доналдс, 16 минути след 18 часа. На здравейте! И може би част от вас вече знаят, приятели, че в София се включи в Европейската седмица на мобилността от 16 септември до 22 септември с поредица от инициативи, насочени към по-устойчивото придвижване в градска среда. Кулминацията на програмата е уикенд без автомобили, който ще се проведе от днес, 18 септември, до 20 септември под мотото «Мобилност за всички». Припомням, че в рамките на събитието на 19 септември и на 20 също така, булевард Цар Освободител ще бъде превърнат в пешеходна зона. Програмата включва още атракции с ретро състави от градския транспорт. А ние продължаваме с още любими хитове от 80-те до днес.
1: Първият учебен ден е цяла вселена от емоции. А когато за първи път прекрачваш училищния праг, всичко е още по-специално. Magic FM и Мисия Първокласник искат да направят този момент незабравим. Ако у дома си имате бъдещ първокласник, посетете сайта ни, запишете неговото име и участвайте за специални награди, с които началото на училищното приключение да стане още по-вълнуващо. За един първи учебен ден, който ще се помни дълго.
2: Седмица на Киндер и Рафаело в Фантастико от 17 до 23 септември. Подарете си миг сладко щастие с Киндер и Рафаело. Вкус, който обединява поколения. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството. Мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
5: Деца, майка ви е на диета.
6: Леле, закъсахме го.
7: Пак пиле и салати всеки ден.
8: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
9: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
8: Зоновивълшебства.com.
7: Мама, те много вкусно готвят.
10: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан.

Паутър в средата на третия ни час заедно за днес, приятели. Време да си поговорим за малко изкуство и политика. Да, те могат да се свържат в едно, тъй като наскоро представения портрет на бившия германски канцлер Ангела Меркел ще остане изложен по-дълго от първоначално планираното. Поради големия зрителски интерес, това съобщиха днес от Берлинския музей, в който е изложена творбата. Откакто картината беше показана пред публика на 1 юли, броя на посетителите е нараснал рязко, поне според данни на намиращия се в центъра на Берлин музей. Първоначално беше предвидено картината да остане там до 4 октомври включително, но ще бъде изложена в музея до 3 януари идната 2027 година, това уточняват от културната институция. След това картината ще заеме постоянното си място в федералното канцлерство. Ангела Меркел, приятели, която управлява Германия в продължение на цели 16 години до декември 2021 година, не побърза с избора на художник след оттеглянето си от поста. Имах нужда от време, казва тя, при представенето на творбата. В края на юни месец се е случило това. В крайна сметка портрета бе нарисуван от младия френско-германски художник Жереми Кейрас, който произхожда от семейство на музиканти от Фрайбург и беше изпратил ръчно написано заявление до Меркел през 2022 година. Планирано е Ангела да посети музея на 4 октомври, където ще раздава автографи върху картички с изображението на своя портрет. А ние, приятели, продължаваме с още от музика, която обичаме в този прекрасен, все още летен, септемврийски петъчен следобед.

0: музиката, която обичаш.
1: Magic ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя.
0: Със съдействието на
2: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

Лис Станфилд в 18 часа и 37 минути. Чухме приятели, а сега една добра новина за малки и големи. 6 розови фламинги вече обитават нова модерна волиера в зоологическата градина в София. Новото пространство за водолюбиви и газещи птици беше открито на 15 септември в присъствието на кмета на София Васил Терзиев и директора на зоопарка Добромир Бориславов. Кмета присъства на първите минути, в които птиците се запознаха с новия си дом и разговаря с служителите, които ежедневно се грижат за животните. Всяко ново пространство е част от промяна. Новата волиера е професионално проектирана и изпълнена със среда, максимално близка до естествените условия за вида. В новото пространство посетителите ще могат да наблюдават тези птици в подходяща за биологията и поведението им среда. Интересно е, че именно розовото фламинго е избрано за един от символите на природозащитната кампания на Европейската асоциация на зоопарковете и аквариумите за тази и за едната година влажни зони за живот. Кампанията насочва вниманието към значението на влажните зони, тяхното възстановяване и опазването на биоразнообразието в тях. През последните години розовото фламинго трайно присъства и в природата на България, приятели. Размножаващата се популация в Бургаските езера вече надхвърля 4000 птици. Също така важно е да отбележа, че видът е защитен, съгласно закона за биологичното разнообразие. А по Magic е време за Карлос Сантана и Роб Томас с парчето Smooth.

0: Ace of Base 10 минути преди 19 часа. Приятели, отново идва момента, в който казвам, че следобеда ни заедно за днес е към своя край, но все пак е рано да си казваме чао поне за този момент, защото ни предстоят още 60 минути в образователното предаване «Не знаехте това» по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света,
3: ще открия нещо ново,
4: ще бъда по-организирана.
5: Поне ще опитам.
6: С Сиела на училище
7: бъдещето започва от днес!

0: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
1: Научи се да влияеш, научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Реалто Груп с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Реалто Груп с подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксутур, Алу Кьоник Штал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.
2: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде-къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Следобедът на Ади.

0: Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: Утре ще бъде слънчево с временни увеличения на облачността, по-значителни след обед над планинските райони на Западна България, където на отделни места ще превали за кратко. Вятъра ще е слаб от изток. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в отделни котловини между 7 и 10. Максималните ще бъдат между 27 и 32 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, между 24 и 26 градуса. В София минималната температура ще бъде около 11 градуса, а максималната

около 28 градуса. На 19 и 20 септември булевард Цар Освободител в София отново ще бъде пешеходен. Автомобилният трафик ще бъде спрян в участъците между булевардите Васил Левски и Раковски и между Раковски и площад княз Александър I Батенберг. На 20 септември ще се проведе и градско велошествие.

Здравейте! Не знаехте това? По Magic започва, приятели! Аз съм Ади и днес ще си говорим за космоса, за черните дупки, за Луната и за какво ли още не. Засягали сме тези теми и преди, но сега ще ви споделя скорошни научни изследвания в областта, които наистина успяха да ме впечатлят, надявам се и на вас да са ви интересни. Учени откриха огромен нов кратер на повърхността на Луната, образуван след мощен сблъсък, който е останал незабелязан в продължение на месеци. Откритието е особено важно за НАСА, която подготвя изграждането на постоянна база за астронавти на Луната. Кратерът е с ширина около 220 метра, колкото две футболни игрища, и е дълбок над 40 метра. Според учените, сблъсъка от такъв мащаб се случва средно веднъж на 132 години. Те определят наблюдението като изключително рядко. Кратерът е заснет от апарат на НАСА на видимата страна на Луната. Сблъсъка е станал през пролета на 2024 година, когато обект с приблизителните размери на пететажна сграда се е ударил в лунната повърхност с огромна скорост. Заради огромния обем от данни, изображенията са били анализирани и потвърдени едва наскоро. Новия кратер е кръстен на учения Томас МакЧегин и е около 3 пъти по-голям от предишния рекордьор, открит от НАСА преди десетилетие. Удар е разпръснал прах и скални отломки на повече от 100 км и е променил горния слой на лунната почва. Това кара учените да преосмислят колко бързо се променя повърхността на естествения ни спътник. А откритието има значение и за бъдещите мисии. НАСА трябва да оцени риска подобни сблъсъци и разлетели се отломки да застрашат бъдещата лунна база. Данните ще помогнат при проектирането и подсилването на конструкциите

0: Здравейте отново! След музикалната пауза по Magic продължаваме темата ни днес, като учените изглежда са разрешили загадката кога черните дупки се оригват. Това е момента, в който изстрелват мощни струи материя, след като са се хранили с звезди. Черните дупки са изключително плътни обекти приятели, чиято гравитация е толкова силна, че отвъд хоризонта на събитията не могат да избягат нито светлината, нито материята. Въпреки това, те не поглъщат цялата материя около себе си. Когато звезда се приближи прекалено много, тя може да бъде разкъсана в процес, известен като спагетификация. Само около половината от звездата в крайна сметка е погълната, а останалата материя се изхвърля обратно в космоса под формата на мощни струи. Точният момент на тези изригвания доскоро ставаше загадка. Понякога те се появяват година след разкъсването на звездата, в други случаи чак след 2, 3 или 5 години. Ново изследване, астрофизици анализират 20 случая на звезди, разкъсани от супермасивни черни дупки. Използвайки радиотелескопи, те установили, че мощните струи се появяват в две отделни фази от процеса на хранене. Първата е при много висока скорост на поглъщане на материя. Втората настъпва стотици до хиляди дни по-късно, когато скоростта спадне до около 2% от максималната. Според учените, този праг се наблюдава и при много по-малки черни дупки със звездна маса. Това подсказва, че черните дупки с различни размери могат да освобождават струи в сходен етап от своя цикъл. А откритието може да помогне на астрономите по-точно да предвиждат кога ще се появят тези мощни струи и да насочват телескопите към тях в най-подходящия момент. А по Magic продължаваме с още любими песни от 80-те до днес.
1: Първият учебен ден е цяла вселена от емоции. А когато за първи път прекрачваш училищния праг, всичко е още по-специално. Magic FM и Мисия Първокласник искат да направят този момент незабравим. Ако у дома си имате бъдещ първокласник, посетете сайта ни, запишете неговото име и участвайте за специални награди, с които началото на училищното приключение да стане още по-вълнуващо. За един първи учебен ден, който ще се помни дълго.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
3: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
4: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
5: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
6: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускули.

0: Формулите ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта очумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
4: София 92,4 МГц, Пловдив 97,7, Видин 96,7 МГц. Слушай Magic!

Здравейте отново, приятели! Продължаваме темата ни днес, като сега отново ще си говорим за черни дупки. Този път астрономи, работещи с космическия телескоп Джеймс Уеб, откриха доказателства за необичайен астрофизичен обект от ранната Вселена. Гигантска черна дупка, обвита в плътен облак от водород, който я кара да изглежда като колосална звезда. Телескопът открива подобни обекти, известни като малки червени точки. Те са съществували скоро след големия взрив и светят изключително ярко. Голямата загадка е, че някои от тях съдържат огромни черни дупки, които според досегашните модели не би трябвало да са имали достатъчно време, за да нараснат чак толкова бързо. Екип от Масачузетския технологичен институт обаче изследва обект, наречен MOMBH1. Той е необичайно ярък и червен, но анализа показва, че цвета му не се дължи на прах, а на изключително плътна водородна обвивка. Учените смятат, че вътре се намира черна дупка с маса около

по 100 000 пъти по-голяма от тази на Слънцето. Тя е заобиколена от гигантски водороден пашкул и поглъща материя с огромна скорост. Процес известен като супер Едингтоново хранене. Тази комбинация може да обясни един от големите въпроси в космологията, а именно как супермасивните черни дупки са успели да се формират толкова бързо в ранната Вселена. Според изследователите, тези своеобразни звезди черни дупки може да са липсващото звено в този процес. Очаква се след около 100 милиона години обекта да се слее с съседна галактика и постепенно да се превърне в класически гигантски квазар. Наблюденията с Джеймс Уеб могат да помогнат на учените да разберат как са се развили едни от най-масивните структури в ранния космос. Това със сигурност пали интереса у нас. Ние пък продължаваме с още от музиката, която обичаме по Magic.

0: почти на финала на Не знахте това за днес, приятели, ще си говорим за това как астрономи за първи път откриха доказателства за космически вятър, идващо от супермасивната черна дупка Стрелец А в центъра на Млечния път. Откритието решава дългогодишна загадка, тъй като в продължение на десетилетия най-близката до нас черна дупка изглеждаше необичайно тиха. Стрелец А има маса около 4 милиона пъти по-голяма от тази на Слънцето. Според физичните закони, черните дупки не само поглъщат материя, но могат и да изхвърлят част от нея под формата на мощни струи или газови ветрове. До сега обаче при нашата черна дупка липсваха преки доказателства за подобна активност. След 5 години наблюдение, следователи от Северо-Западния университет създават подробна карта на района с помощта на радиотелескопа Алма в Чили. Те откриват огромна конусовидна кухина с дължина около 3 светлинни години, в която липсва студен газ. Според учените, тази кухина е оформена от горещ газов вятър, идващ от черната дупка. Те го сравняват с космически сешоар, който нагрява и изтласква по-студена материя около себе си. Теорията е потвърдена и чрез наблюдение на рентгеновата обсерватория Чандра на НАСА. Откритието е било трудно заради гъстия космически прах между Земята и центъра на галактиката, както и защото Стрелеца в момента се намира в относително спокоен период и изхвърля много слаб вятър. Резултатите показват, че и нашата черна дупка се държи според познатите физични закони. Космическите ветрове са важни и за развитието на галактиките, тъй като влияят върху разпределението на енергията, растежа на черната дупка и образуването на нови звезди. Учените планират нови наблюдения, с които да проследят движението на газа и да изчислят колко материя поглъща нашата си черна дупка. И с това си казваме чао за днес. Аз съм Ади и нямам търпение съвсем скоро отново да се потопим в света на знанието, а сега ни оставям в компанията на още от любимата ни музика по Magic.
1: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
2: От Мутул.
1: А филтри?
2: От Мутул. Нали знаеш, че аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мутул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
1: Е, значи тръгваме към магазин Мутул. Правилното място.
3: О, Мите, как си?
4: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
3: Явно не знаеш за Остеомув.
4: За пръв път го чувам.
3: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
5: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
6: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
7: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от 100.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

0: Cause I gotta have faith.
1: Magic. Музиката, която обичаш.